0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Дуглас Адамс. Путівник по галактиці для космотуристів. Відомо, що людина може пристосовуватись практично до усього. Не дивно тому, що на час обідньої перерви ролі присутніх біля будинку Артура Дента було чітко розподілено. Артур, як і досі, лежав у калюжі. Час від часу він бризкав грязюкою, час від часу вимагав викликати адвоката, рідну матір або ж принести почитати детектив. Містер Просер продовжував умаляти Артура. Він виголосив кілька промов на різні теми, а саме про суспільне благо, неухильний технічний прогрес, не слід озиратись назад та якось вони знесли і мій дім. Його просто рікування перемежалися залежно від настрою, лестощами або погрозами. Бульдозеристи зайняли позицію з добрим оглядом на пагорбі. Вони пили каву і обговорювали можливість пристосувати статут профспілки до даної ситуації з метою здобуття матеріальних благ. Земля повільно котилася по орбіті. Сонце висушувало калюжу, у якій лежав Артур. «Привіт, Артуре!» – чия тінь затулила сонце. Артур звів очі і, мружачись, упізнав Форда-префекта, що схилився над ним. «Нам треба поговорити і випити. Чим швидше, тим краще. Пішли до пивної». Він ніби чогось очікуючи поглянув на небо.
2: «Ти що, не розумієш?» – сказав Артур. «Цей чолов'яга, – він показував на Просера, – хоче знести мій дім».
1: Форд подивився у вказаному напрямку. «А, здається, ми зможемо домовитись». «Перепрошую», – гукнув Форд. Містер Просер озирнувся. Він сперечався із бригадиром бульдозеристів. Те, що до Артура надійшла підмога, стривожило Просера. «Слухаю вас». «Містер Дент погодився?» – з надією запитав він.
2: «Припустимо, що не погодився», – сказав Форд.
1: «Припустимо також, що він сьогодні взагалі не погодиться».
2: «Припустимо? Ну то й що?
1: А те, що вашим людям доведеться бити байдики цілий день?»
2: «Можливо, можливо».
1: «Тож, якщо ви згодні, чи так уже важливо буде Артур лежати тут цілий день, чи піде?»
2: «Не зрозумів».
1: «Ну що тут незрозумілого?» – здивувався Форд. «Якщо ви згодні простояти тут цілий день, то ви, мабуть, зможете обійтися і без містера Дента».
2: «Мабуть, зможемо». Містер Просер замислився спантеличено. Йому здавалося, що один із них верзе нісенітницю.
1: «От і добре», – зрадів Форд. «Будемо вважати, що домовились. Тоді ми із вашого дозволу відлучимося ненадовго до пивної. А вам доведеться підійти сюди і лягти».
2: «Що-що?» – спантеличено вигукнув містер Просер.
1: «Справа дуже проста», – пояснив Форд. «Мій клієнт, містер Дент, погодився звільнити місце у калюжі лише за однієї умови, якщо ви підміните його».
2: «Ви пропонуєте мені?»
1: Казав Просер, силкуючись збагнути, що, власне, від нього хочуть.
2: «Підійти і лягти у калюжу?»
1: «Саме так.
2: Перед бульдозерами».
1: «Егеш?
2: Замість містера Дента».
1: «Егеш?
2: У грязюку».
1: «Можна висловитись і таким чином». Тільки-но містер Просер збагнув, що саме він, а не хтось інший, є потерпілою стороною, гора впала йому з плечей. І він погодився. «Лише не надумайте за час відсутності містера Дента здійснити свій брудний задум», – суворо попередив Форд. Зруйнуючи дім чи ні, Форда-префекта це аніскільки не хвилювало, а от для Артура це було пекуче питання.
2: «Можемо ми йому вірити?» – запитав він.
1: «Як на мене, то я б йому вірив до кінця світу», – запевнив його Форд.
2: «А скільки часу до кінця світу?» – поцікавився Артур.
1: «Хвилин 12 у нас є», – серйозно відповів Форд. «Ходімо, нам треба випити».
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Відірвати світ землі. Мелодія FM.

Щоранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мано, зайве сарам на зо, тільки-тільки ми хомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Good.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама. Мелодія. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
2: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, дощів синоптики не прогнозують. Від 20 і до 22 вище нуля.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, психологи запевняють, що ми всі 100% людей боїмося одного ж того ж самого.
2: А ну, розказуй, що?
1: Це спілкування в незнайомому колективі. У всіх у нас є страх, фобія смолтоків.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Так, а ну давай людською мовою, смолток.
1: Смолток – це коротка розмова десь з незнайомою або з малознайомою людиною.
2: А, це коли не знаєш, про що його завести ту розмову.
1: Так, от в ліфті з сусідом ти їдеш, 20 поверхів.
2: Ага.
1: Треба про щось говорити, а от про що говорити?
2: Та ну це такі, а от коли там, наприклад, на співбесіду приходиш і сидиш в кабінеті, тебе посадили, і ти такий думаєш, господи, про що з ними говорити?
1: А ще співбесіда не почалася.
2: Не почалась.
1: І дивляться, наскільки ти взагалі комунікабельна.
2: Да, ой.
1: Так от, що з цим робити? Психологи кажуть, є дві поради. Перша, практикувати з тими, хто поруч, смолтоки. Рідні в квартирі, може, приємні люди для спілкування, правда?
2: Вдома?
1: Да, сусіди. От і потім, коли ти прийдеш на якийсь прийом, може, запросять,
2: ага.
1: Да? Може,
2: до президента.
1: До президента. І ти будеш знати, ти вже там, ну, як сказати, натренована.
2: Ага. Я уявляю, от. Як Астахов про футбол почне задвигати.
1: Ну, нормально почне задвигати. А ще порада від психологів мати щоранку 5 тем в запасі, на які говорити.
2: Почекайте, кожного ранку 5 нових, чи можна 5 просто?
1: 5 нових тем.
2: Це ж жахіття.
1: Звісно, можна повторювати. Отже, ну які теми? От, наприклад, от я, да? Погода.
2: Ну, от про погоду, да.
1: Я не знаю, політика.
2: Про погоду ти будеш казати, що тебе коліна крутять. Про політику будеш бідкатися, що субсидії не дали. Ну,
1: може, Трамп щось вичудить, хоч якось можна, да, там на нього перемкнутися. Так,
2: про бувших можна
1: погода,
2: говорити.
1: З ким? Я уявляю, Люся прийшла на прийом до президента, і стоїть якийсь політик, і вона така, слухайте.
2: Андрію. Слухай, та такий падлюка був.
1: Ну,
2: взагалі капець. Ну, ви не такий на вигляд,
1: да? Так, ви б так ніколи не зробили. Окей, у нас є
2: погода,
1: що політика. Колишні, спорт, ну, як ми сказали.
2: Ну, про футбольчик, так. Да. Це вже 4-5, давай накидаємо, що. Андрюша, я знаю, що.
1: Ну.
2: От з вами, мужчинами, ми, дівчата, точно будемо в виграші. З вами завжди можна завести розмову, наприклад, попросити відкрити пляшечку вина. От давай я розкажу на всю країну. Пішли ми за Астаховим на прем'єру, кіно, нас запросили, все. Сидимо в кінотеатрі, повертається Маргарита Січкар. Ну, знаєте, рестораторка, активна діячка, соціально-громадська. Така каже, а є тут мужчини, хто може відкрити? Ну, пляшечку вона, ну, розумієте. Так манюсінька, таку мінзурочку. Астахов такий, я. Одним словом, що?
1: Відкрив пляшечку вина, а
2: да.
1: Що такого?
2: І Маргариті Січкар всучив в руці цю пробку, лейбу, і все, що
1: і
2: ти фольгу. З тої пляшечки зняв.
1: Слухай, а куди? Я не бачив смітника. І що за етикетом?
2: В кишеню,
1: Андрюша. В кишеню? Що потім я приїхав додому, а дружина сказала, це ти з ким пив шампанське, зараза.
2: Коротше, п'ятої теми, Андрюша, з тобою не склеїш.
1: Да, ну, а в принципі, тепер ви знаєте, ми всі знаємо, як завести розмову. Як мінімум, пляшечку вина з собою беріть.
2: На співбесіду, так.
1: На будь-який захід.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пеперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.30, Астахов, так як я амбасадорка здоров'я.
2: Да, на цьому тижні це точно. Люся, просто якщо ви прогавили, хворіла весь тиждень. І сьогодні із засмагою прийшла на роботу.
1: Це я лікувалася, це була кімната кварцювання, Андрюша.
2: Окей.
1: Говоримо про інше, про те, як змінилися умови обстеження для українців, кому 40+. От знаєш, ж держава гроші дає.
2: А ну давай детальніше.
1: От давай розкажу.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
2: Тільки не кажи, що більше цієї програми скринінг здоров'я, коли тобі 40+, не буде.
1: Буде.
2: Буде, ой, фух.
1: Да, Андрюш, не переживай. Скільки там, 2000 гривень дають на обстеження здоров'я?
2: Да.
1: І відтепер подати заявку на цей скринінг можна одразу ж після настання дня народження 40-го або 40+.
2: Да, слухай, я...
1: А раніше треба було чекати 2 місяці, була така інформація. Да,
2: да, 30 днів треба було чекати.
1: А, 30 днів?
2: Да, 1 місяць. От у мене 24 серпня день народження, я думаю, ага, це приблизно 30 днів треба було чекати.
1: А, 30 днів?
2: Да, 1 місяць. От у мене 24 серпня день народження, я думаю, ага, це приблизно 24 вересня, я подам заявку.

0: виповнилося 40 чи більше, одразу можна отримати, власне, оцей скринінг здоров'я.
1: Так, допомогу цю фінансову, 2000 гривень.
0: Так, там все просто, все це в дії оформлюється, і на картку там вам крапають ці гроші.
1: Андрюша вже не може дочекатися, коли йому стукне, скільки це вже тобі буде.
0: Це мені буде 45 років.
1: А ти вже заявку подавав, чи треба чекати дня народження?
0: Чекаю дня народження.
1: Чекаю дня народження. Так я ж знаю, чого ти чекаєш. Звичайно, щоб щось крапнуло.
0: Ні, взагалі, я от вже казав, що я дуже боюся ходити здавати аналізи, бо там холестерин, ну, от це все, тиск і так далі. Але якщо це на халяву, якщо крапне 2000 гривень, ну, гріх не скористатися.
1: О, да. Ти Боже.
0: Да, тож, будь ласочка, якщо у вас попереду день народження і вам більше 40 років, чекніть своє здоров'я.
1: Наскільки це можливо, так.
0: Да, наскільки це можливо. І дуже багато зараз і приватних лікарень, і державних, власне, в цій програмі скринінг здоров'я. Тож, вперед, будьте здорові!
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Слухай!
7: Що слухай?
6: Слухай «Мелодія FM» на «Слухай.ua». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.ua» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.ua» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.ua» – радіо завжди з тобою.
2: Реклама.
8: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, у Рівному нагородили жінку, яка працює в дитячому садочку, і за 60 років жодного разу не була на лікарняному.
2: Та ти що?
1: Да, управління освіти презентувало грамоту, і мені здається, тут має приїхати книга рекордів України.
2: Лана В'єтрова, реєстраторка. Ой, капець, слухай, це ж який імунітет їй діти зробили. Що вона взагалі не хворіє.
1: А ти вважаєш, діти формують імунітет, да?
2: По типу, звичайно. Вони
1: наше
2: там
1: оточення формує імунітет.
2: Кашляють, сопливлять.
1: А, все, я зрозумів.
2: А вона така, ні, я можу, тримаюся. Так от 60 років.
1: Да, з усіма вірусами ти вже мене нічого не бере. Клас, здоров'я, пані Валентині. Да. Взагалі, дитячий садок – це така історія дуже цікава. Я пригадую, у мене навіть конфлікт з дружиною був через дитячий садок.
2: Розказуй.
1: Вона обурювалася, моя Альона, дружина, що я привів нашого малого, коли він ходив в садок, у чужій курці. А я так і не зрозумів, чого вона шуміла. Дитина ж правильна. Ну, що такого? Скажи мені, будь ласка.
2: Да. Я переживаю за наші гості, коли тут на вішаку шуби залишають, Андрюша. Можу додому прийти в шубці. А в мене подружка, до речі, вихователькою працює.
1: Серйозно?
2: Да, і такий капець розказала, каже, сьогодні вранці їхала в маршрутці, і каже, випадково підтягнула штани якомусь мужчині.
1: Так, зрозуміло. Вихователька дитячого садка після третьої чарки починає балуватися і не хоче лягати спати.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, дощів синоптики не прогнозують. Від 20 і до 22 вище нуля.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на «Тікетсбокс». Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Пані, яка що? Тема лекції?
2: Тема лекції дуже важлива. Існують три речі, які не можна в жодному разі робити перед сексом, бо все буде наламане.
1: Ага, ну давайте.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Шоу. Давайте розкажіть.
2: Ну, перш за все, жінці не можна казати, ти не мій типаж, але давай. От, в жодному разі. Це від себе, я кажу, пораду. А фахівці дійсно склали топ-3 речей, які кажуть, в жодному разі не треба робити, щоб не наламати любощі.
1: Ну.
2: Перш за все, не можна приймати антигістамінні препарати. Це оці, що протиалергійні.
1: Знаєш, добрий ранок,
2: добрий
1: тетя
2: вечір.
1: Люся.
2: А знаєш, що не можна?
1: Чого?
2: Тому що може все пересохнуть там, де немає пересохнуть. Слизові у нас підсихають від антигістамінних. І все. І може бути питання неприємні.
1: А як же зараз все ж квітне?
2: Ну, обирайте, які квіточки вам дорожчі. Я вам скажу, як є, Андрюша.
1: Ну так, зрозуміло. Не можна таблетки, пігулки, сиропи від алергії.
2: Далі. Да, тому що може все пересохнуть. Далі. Кажуть фахівці, що в топ-3 речі, які не варто робити до сексу, це голити інтимну зону. От безпосередньо перед цим дійством.
1: Бо некрасиво буде. Некрасиво буде поприщі, чи що?
2: Ну, тут окрема історія.
1: Я просто коли от гулююся, це іноді буває. Ну, я маю на увазі верхню частину.
2: Я бачу, що ти мені показуєш зараз верхню частину.
1: Там бороду, там підшаманіва, і в мене потім таке, як подразнення шкіри.
2: Так, якщо ви спуститесь нижче, буде така сама історія, якщо це робити неправильно. Але суть в іншому. Кажуть фахівці, що дійсно буде подразнення, і можуть бути мікропорізи, підвищена чутливість шкіри. От, а коли відбувається процес,
1: зрозуміло,
2: можна
1: що
2: натерти ще більше, і все.
1: Тут в кінці дня ноги натерли, бо нові оці чоботи, весняні вдягла, і потім ще там.
2: На що ці рани? Розумієш, Андрюша?
1: Тепер ми по-іншому будемо слухати пісню «Чіва рана».
2: Ой, Чів.
1: Що ще? Отже, не можна пігулки від алергії, не можна голити безпосередньо в день процесу.
2: За кілька годин, так, зранку можна.
1: Зони необхідні.
2: І надмірний алкоголь. Це теж не ок. Кажуть, що якщо будемо вживати алкоголь перед любощами, занадто не для того, щоб розслабитися, а овер більше, то все наламається. Ну, натхнення впаде і все. Нічого не складеться.
1: Коротше, я так зрозумів з твоєї розповіді, що в сезон, коли буде квітне амброзія, фігушки, позаймаєшся коханням. Ну, а у дівчат тепер нова відмазка. Не тільки голова болить, а в мене алергія. На тебе, Коля.
2: Вибач, Коля.
1: Отже, все одно, ви зрозуміли, щоб було все гаразд, пігулки від алергії ніт, надмірний алкоголь ніт, і що там ще?
2: Про огоління безпосередньо перед процесом. Трошки заздалегідь, зранку.
1: От зараз, щоб ввечері був гаразд. Вперед. Ідіть голіться.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на Мелодія FM.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Раз, два, 3.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
9: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
8: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті
10: atb.com. Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
11: Соціальна реклама.
12: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
13: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
11: Соціальна реклама.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люська, ану йди сюди.
2: Ми, слово зараза пропустив.
1: Слово зараза пропустив. Ну, ми до цієї фрази зараз повернемося. Але були у нас тиждень, крутилися найкращі моменти. The Best of Вівсянка Шоу. Ну. І ось ми нарешті після тижневої відпустки повернулися і тепер наживо з вами.
2: Да, а про Люська зараза, ану йди сюди, це фраза, яку мені мама говорила всього двічі в житті, але я ніколи не забуду. Перше, коли я пошила ляльці сукню зі штори, да. А другий раз, коли не привітала в вайбері з днем народження тютюнелю. Каже, Люська зараза. От, давай сьогодні попитаємо у наших, да? У вас, хлопці, дівчата, за якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити?
1: О, у мене така фраза, Андрюша, буде розмова. Я розумію, тільки не це. Отже, за якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити? Напишіть Viber або WhatsApp 067-009-0952 або залиште коментар у наших соцмережах Мелодія FM в Фейсбуці або в Треці. Коротше, прокидаємося, доєднуємося. Всім легкого понеділка за 5 хвилин новини.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Восьма година в країні. Астахов мене тут цілий ранок підтрунює, що я даремно робила педикюр. Мовляв, погоди не буде, решта всього.
2: Ну які ж босоніжки, ну як холодна погода, яка на вулиці.
1: От, хочу і буду взагалі-то, може собі дозволити.
2: До речі, а може і буде тепло, про погодні вибрики, про це і не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю спершу про погоду. Упродовж тижня в Україні переважатимуть дощі та подекуди грози. Прояснення будуть, але парасолі з дощовиками варто тримати під рукою, кажуть синоптики. Температура коливатиметься, буде помірно тепло або прохолодно. Підвищення температури передбачається через тиждень – з 18-19 травня. Далі про те, як минула ніч російські загарбники безпілотниками атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Також гучно було у Сумах та на Запоріжжі. Щодо так званого триденного перемир'я з країною-агресоркою, Росія відмовилася від масованих тилових атак, однак на фронті та на прифронтових територіях нічого не змінилося. Тепер про наші шляхи. Ремонти на всіх дорогах загального користування будуть завершені до 1 червня. У пріоритеті дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації і роботи громадян. За інформацією уряду, станом на початок травня вже завершені основні роботи на ключових міжнародних трасах. Ремонти у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення продовжуються. Далі про медицину. В Україні від 20 травня змінюються правила отримання направлень до лікарів. Тепер оформити направлення без особистого візиту до сімейного лікаря по телефону чи через медсестру не вийде. Пацієнтам потрібно буде записатися на прийом і прийти до лікаря особисто. Виняток – лише ургентні випадки та госпіталізація. І наостанок, у Відні відбулося урочисте відкриття пісенного конкурсу «Євробачення». Учасники пройшлися традиційним бірюзовим хідником, пофотографувалися та поспілкувалися з фанатами. Церемонія відкриття – єдиний захід під час конкурсу, коли всі учасники збираються разом. Частина з них залишить «Євробачення» за підсумками перших двох півфіналів 12 та 14 травня. У фіналі 16 числа телеглядачі побачать 25 із 35 учасників, заявлених на цьогорічний конкурс. Україну цьогоріч представляє співачка Лелека з піснею «Рідним». І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія ФМ».
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: В тих, кого вдома один телевізор, це хрін футболи подивишся на цьому тижні, бо Євробачення ввечері.
1: Ну, Андрюш, що робить? Треба... Ну, тут хоча б, знаєш, з Євробаченням хоча б якісь шанси є. З вашими футболами все однозначно зрозуміло.
2: Ну, да, тут ти маєш рацію, не посперечаєшся. Так, коротше, вболюваємо за Лелеку, нашу представницю.
1: Ой, неї такий костюм красивий.
2: І пісня красива.
1: Така, знаєш, сукня наче через Шрьодер вже пройшла, але дуже красива, їй дуже личить.
2: Це була мініатюра жіноча заздрість. По типу, у тебе костюм, звісно, красивий, але може як от його трошки, ну...
1: Трошки потрепало, покоцало.
2: Окей, так.
1: Ну, не, гарна, гарна вона. Молодчина.
2: Завтра дивимось перший півфінал, ну, а далі говоримо детальніше про погоду на сьогодні.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: От бачиш, Юра Лисенка казав, що погода, ну, така собі з дощами. Ти думаєш, що дівчата педикюр роблять тільки для того, щоб це на вулиці пальчиками святить?
2: Мені просто цікаво, скільки що? Ще разів за ранок я і наші слухачі почують, що Люся зробила педикюр. Підпишіться на неї в інстаграмі, вона виставила в сторіс свої ноги з педикюром.
1: Да, ну, перестань.
2: Так, понеділок сьогодні, 11 травня, на заході волога погода і плюс 22 денна температура.
1: От бачиш?
2: Да, тепло.
1: Тепло.
2: Короче, йдите на захід в босоніжках з педикюром. На півночі і на сході місцями короткочасні дощі, теж плюс 22.
1: О.
2: В центрі без опадів плюс 22. На півдні мінлива хмарність без опадів плюс 22.
1: От можна я на південь? Ні, відправляй мене на захід сонця.
2: Залишайся у Києві, теж сьогодні без дощу у столиці. 22 денна температура повітря. Про погоду все, за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми «Торгова марка». Марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.07. Ну що, понеділок. Якось треба сьогодні налаштуватися на цю роботу, на день.
2: А знають астрологи. Давай подивимося, знають, що наобіцяли.
1: Да.
0: Овен.
2: Цікаві знайомства та нові можливості.
1: Та ти що?
2: Ну, класне комбо. Ай. Будьте уважні до слів, сьогодні вони матимуть особливу силу.
0: Телець.
1: Понеділок подарує більше спокою та впевненості. Хороший час для теплих зустрічей.
2: А зустрічі будуть сьогодні теплі, а може навіть гарячі.
1: Що?
2: День народження в когось тельців. Будеш виставлятися колегам.
1: А ти знаєш, що 11 травня Сальвадор Далі народився?
2: От бачите, ще один привід, коли тости закінчаться. Ну, нормально.
0: Близнюки.
2: А події розвиватимуться дуже швидко.
1: Прям дуже?
2: Да, доведеться діяти без довгих роздумів.
0: Рак.
1: Довіряйте інтуїції більше, ніж чужим словам. День може нагадати про минуле, раки, але важливо не втрачати цінність теперішнього.
0: Лев.
2: Захочеться більше комфорту левам. Ну,
1: може, я лев сьогодні?
2: Але життя каже, час. На роботу давайте, леви, вперед.
0: Діва.
1: Дрібні справи потребуватимуть уважності та терпіння. Андрюш, дрібні справи, перерахуйте в гаманці.
2: В організмі і в гаманці нічого дрібного нема. Гаманця взагалі нема, бо гроші дружині віддаю, про дрібні частини тіла не будемо.
0: Терези.
1: Про камінчики не будемо говорити.
2: Вот, молодець.
1: Да.
2: Так, Терезулі, день подарує легкість, приємні зустрічі, спілкування.
1: Та ти що?
2: Головне, не ховати справжні емоції.
1: Ага.
0: Скорпіон.
1: Настав час відпустити те, що давно виснажувало.
2: Таке відчуття, що це якомусь конкретному скорпіону ви, пані, це бажаєте.
1: Ну, та хай буде конкретний скорпіон, слухай уважно, ну.
2: Окей.
0: Стрілець.
2: Буде спонтанним день, стрільці, дивіться. Насичені події, нові враження підуть на користь, якщо не поспішати за фінансовими рішеннями.
1: А, тобто не фітькать-мітькать гроші.
2: Обережно з тарілочницями в ресторанах.
1: Андрій.
0: Козиріг.
1: Ой, та прямо об'їли ми вас. Козироги.
2: Та я жартую.
1: Угу. У центрі уваги буде, знаєте що, родина, дім, плани на майбутнє, козироги.
2: Ага.
1: Ви відчуєте, що поступово рухаєтесь в правильному напрямку. Якщо ні, дружина вас трошки, ну, підкаже, куди,
2: добре,
1: що,
2: добре,
1: як.
0: Водолій.
2: Ой-ой-ой-ой.
1: Що таке?
2: Ай-яй-яй-яй.
1: Так кажи.
2: Доведеться відстоювати власну позицію.
1: Ну.
2: Хтось буде вас смикати, але ви не смикайтеся і відстоюйте. От
1: не
2: такий...
1: смикані наші.
0: Риби.
1: Спогади або люди з минулого теж можуть несподівано нагадати про себе, от як у раків. А, диви, ті риби,
2: кураки?
1: Ті раки.
2: Хто такі кураки?
1: Раки!
2: Ага.
1: Як у раків.
2: А, добре, добре.
1: Вечір подарує атмосферу спокою та душевного тепла, дорогі риби.
2: Та, ну непоганий гороскоп, давайте, прокидаємось. 8.10 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Астахов, ти коли в останнє дружині дарував квіти?
2: Вчора.
1: Тюльпани?
2: Да, але там дуже сумна історія.
1: Що таке?
2: Ну, вона на мене дивилася ввечері, немов я без любові подарував, бо вони почали вже в'янути.
1: Ай, дорогі мужчини, що б ви без мене робили, Астахов, і ти теж. Як подовжити життя тюльпанам у вазі?
2: Та ти що?
1: Є копійчаний засіб для свіжості квітів, щодо чого за 3 хвилини здам вам всі явки паролі.
2: Окей.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
5: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
6: Domino's Pizza.
7: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
8: І оп, поміняли позу.
9: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
10: Енергоефективність клас Б.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
10: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
13: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17, ну що, сезон тюльпасиків вже триває. Мужчини, якщо ви ще не подарували своїй коханій або, ну, там, потенційній коханій тюльпани, бігом. Як подовжити життя тюльпанам в вазі? Розказую.
0: Живи наповну! Вівсянка
2: шоу! Продовжити життя тюльпанам – це дуже актуальна історія, бо ти іноді купуєш, от як я вчора, купив тюльпани, подарував, і вони на вечір вже були кволі. Я засмучений, і дружина така дивиться на них, ну, немов без любові дарував, каже.
1: Андрюш, так а що, вони там не розпустилися?
2: Навпаки, розпустилися
1: і голівки вже схилили.
2: Да.
1: Так от, направду кажуть фахівці, що треба було просто-напросто крапнуть у воду, знаєш що?
2: Ну.
1: Сік лимону.
2: То я вперше таке чую. Іноді нам впарюють в квіткових крамницях якусь суміш. Потім хтось каже, я пригадую, пігулка аспіріна, якщо ви хочете, щоб трояни довго, а лимонний сік в сенсі.
1: Ну дивись, за суміші усілякі, які там в флористичних магазинах, нічого тобі не скажу, а от народний засіб кажуть, треба додати свіжовичавлений лимонний сік, лимонна кислота не підходить. В пропорції одна чайна ложка соку на 1 літр води. От. Ще важливо, що треба тюльпани, коли принесли до хати, зрізати трошки під кутом стебла.
2: Так.
1: Така, ну, площа.
2: Та ми зрозуміли, що таке під кутом
1: більше.
2: Зрізати. Ну, ти нас взагалі...
1: Не кричи на нас, ну. Андрій. От, далі, якщо листочки у воді, то треба ці листочки обов'язково обірвати, тому що вони можуть там загнитися. Да, і кожні 2 дні треба змінювати воду. І щоразу
2: якщо у вас тюльпани стільки простоять, звісно.
1: Та що ти каркаєш? Я тобі зразу кажу, якщо свіжовичавлений лимонний сік в пропорції 1 чайна ложка соку на літр води, нормально буде.
2: Та, ну, коротше...
1: Давайте затестимо, щоб тюльпани подарувати.
2: І зараз всі такі мужчини, дякуємо, Люсі, сьогодні доведеться купувати тюльпани.
1: Ой, прям доведеться.
2: Ну, а взагалі новина дуже класна. І не тільки тому, що тюльпани будуть стояти довше, а тепер, якщо ви п'єте коньяк і у вас закінчилися лимони, можна закушувати тюльпанами.
1: А що ж такі?
2: Там же є лимонний сік, все працює. Люся, дякуємо, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, Остахов, не смеши мене. Це, знаєш, від котів рятують зазвичай квіти, а тепер ще від вас, мужиків, до конячку.
2: Ну, треба рятувати.
1: Ладно.
2: Люська зараза, як там мама тобі казала?
1: Люська зараза, а ну іди сюди. Отак мені мама казала. І я тобі хочу сказати, що цю фразу я всього двічі чула в житті. Угу. Перший раз, коли там трошки пошила зі штори одяг для своєї ляльки. Вдруге, коли не привітала вайбері з ним народження тютюнелю. Але я одразу розуміла, Андрюша, що буде серйозна розмова.
2: Окей, за якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити? Напишіть у вайбер або WhatsApp 067-009-0952. Або залиште коментар у групі Мелодія FM в Фейсбуці або третій. Тож доєднуйтеся ще раз. Добрий ранок, 8.20 в Україні.
0: Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже.
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Так звучить простий.
4: Підбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Так звучить просте чищення зубів.

0: 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
1: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
2: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
2: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
3: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Андрій Астахов,
5: Ілюся Клінтукова.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Так, Люся, у нас в Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху.
5: Ой, Андрюша, скільки країна на тобі може заробити? Ой!
6: Та почекай, зараз детальніше розкажу про це.
4: Цікаве до кави. Вівсянка!
5: Шоу.
6: Отже, можуть запровадити систему штрафів, штрафних балів для водіїв, за порушення правил дорожнього руху, як в країнах Європи. Це поки що законопроєкт, поки це ще не прийнято Верховною Радою. Однак йдеться про наступні порушення. Наприклад, один бал, за що можуть тобі нарахувати? Там порушення правил перевезення дітей без автокрісла, наприклад. Да? Два бали, перевищення швидкості більше, ніж на 20 км на годину. Наприклад, 3 бали перевищення швидкості більше, ніж на 50 км на годину.
5: Типу, чим стрьомніше правопорушення, тим вищий бал.
6: Так. От. І хочуть позбавляти посвідчення при накопиченні 15 балів протягом року і 10 балів для новічків протягом року.
5: Так, а новачки, то за що потрапили?
6: Новачкам 10, це як хлопчикам присідання 15 разів, дівчатам 10. Дивись, а коли рахується оцей рік, що бали набирати, від моменту скоєння першого правопорушення?
5: А, тобто це не мається на увазі календарний рік звичний, а от коли ти вперше, як кажуть, повернув не туди, от ідея розпочинається підрахунок балів. Слухай, 15, тобто для тих, хто вже давно водить, і 10 для тих, хто... А в країнах Європи що там?
6: А в країнах Європи по-різному. Немає єдиної системи штрафів. Наприклад, в Польщі 20 балів ти набираєш і позбавляють прав. А у Німеччині взагалі лише 8 балів і все. Це найжорсткіші вимоги до водіїв. Плюс в Німеччині є ще така дуже небезпечна штука, як ідіотентест.
5: Поясніть.
6: Коли у тебе забрали в Німеччині прав, ти маєш ходити на спеціальні заняття місяць чи два місяці з логіки, заняття з психологом, щоб ти дійсно до тебе дійшло, що не можна порушувати. Це дуже дорого. І там от у мене є навіть питання з цього ідіотентесту для водіїв в Німеччині.
5: Ану.
6: От мені просто цікаво, змогла б ти пройти його? Перше питання, ідіотентест.
5: Слухайте, мені не подобається, що ви застосовуєте цю фразу до мене, Андрій.
6: Будь ласка, ви порушили, ви набрали у Німеччині 8 балів.
5: Ну.
6: Дивись, у будинку з ліфтом на другому поверсі мешкає стоматолог, на третьому адвокат, на четвертому повія. На яку кнопку ліфта будуть натискати найчастіше?
5: На яку кнопку ліфта?
6: Да. Другий поверх стоматолог, третій адвокат, четвертий повія.
5: Не знаю, напевно, до юриста будуть їхати швидше всього.
6: Неправильно, на кнопку 1, на перший поверх, всі будуть все одно спускатися.
5: О, Господи,
6: да,
5: Боже.
6: Люся, я тобі так скажу, будеш в Німеччині, не порушуй правила дорожнього руху, не пройдеш цей тест.
5: Коротше, в мене жіноча логіка, вона відрізняється від загальноприйнятої.
6: Тоді добре. Ну, подивимось, як буде в Україні, поки це розглядається як законопроєкт, штрафні бали для водіїв. Ну, а зараз, якщо дістаєтеся роботи, не порушуйте, будь ласка.
5: Вже... Бо в Астахова він вже піджилки труханяться, ще не прийняли нічого, він вже...
4: Погода на Мелодія FM.
5: Давай розкажемо, що по погоді.
6: Будь ласка.
5: Погода сьогодні нормальна. Всюди 22 градуси тепла. Отак от. Бачиш, от я зазвичай кажу, що ти відбираєш хліб у синоптиків, коли нівелюєш їхню роботу.
6: Ні, там сьогодні десь є дощі, а десь нема, правильно?
5: Окей, давай скажу. Диви, на заході сьогодні з дощем. Тут 22 градуси в північних, східних областях. Трошечки короткочасні такі понакрапають, знову ж таки, до 22. У центрі істотних опадів не буде, але може трошки зробити ту-ту-ту. На півдні, в Криму, мінлива хмарність. Тут без дощу і теж 22. І в Києві дощів синоптики не обіцяють, до тих самих 22 градусів. Гля, змусив прогноз погоди сказати.
4: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 8:38. У кожного з нас була фраза від батьків, за якою ми розуміли все. Ну, папандос. От вдома точно будуть, як кажуть, вирвані годи.
2: Ну, мені мама іноді казала Андрюша.
0: Да?
2: І я просто за інтонацію розумів, що Андрюша, ну, вже...
0: Ну, якось ти неправдоподібно зараз це
2: Андрюша!
0: Зробив. О, підходить.
2: За якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити? У Олега це фраза «Розказуй».
0: О, слухай, мені аж зараз лячно досі стає. Сашко пише: «Добрий ранок». Це була фраза «Сашко, ірод, іди додому». Якщо каже «Сашко, іди додому», просто 10 разів не спрацьовувало.
2: Слухай, ну да. Пані от пише зараз в треці, як звати, Мариночка.
0: Да.
2: Мариночка пише, що фразою, перепитує, мамі вистачало погляду.
0: От, ну ти знаєш, цей погляд від мами до доці, він передається, потім успадковується. Ми ним потім дивимось на чоловіків.
2: Ану, подивись маминим. Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Ау!
2: Страшно!
0: Сидіти!
2: Ага, Віка пише. Вікторія! Це коли повним ім'ям ще називають.
0: Да. Ага.
2: Вікторія, ану йди сюди! Бо зазвичай була Вітка або Віточка.
0: Ой, ну це дуже страшно. От зараз якась Вітуська у нас слухає радіо, я аж тихіше зробила, бо перелякалась. Таня каже, йди на кухню, буде розмова. Саме ця фраза від батьків, вона розуміла, що десерту не буде, буде гостра гаряча страва.
2: Буде розмова, я теж, у мене з дитинства ця фраза. Отже, давайте пригадайте, за якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити.
0: І напишіть нам, будь ласка, її, от наберіться, зберіться з духом і напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
2: Ну і традиційно можна висловитися у наших соцмережах, група Мелодія FM. Напишіть коментарі у Фейсбуці або в Трец.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Нові світові шахрайські схеми, як хлопці виманюють у дівчат гроші.
0: Ой, слухай, це небезпечна історія.
2: Да, і розкажу про одну таку схему за 5 хвилин, обережно.
1: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайві товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Хелп Мюзік». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Диви, яка красива історія. Переписка в інтернеті. No. Це абсолютно правда. Нещодавно сталося. Жінка, мешканка Японії, їй написав мужчина, каже, що ти мені дуже подобаєшся. Oh. Я дуже хочу з тобою зустрітися. Ти любов усього мого життя. Oh. Я кохаю тебе.
2: No.
1: Вона каже: так, приїжджай в Японію, я зустріну. То він каже: не можу. Я в космосі зараз.
2: Він астронавт.
1: Так, да, він каже, я космонавт. Каже, я каже астронавт.
2: Вона а ще каже, що це місія була.
1: А вона каже: ну коли приїдеш, прилетиш звідти, приїжджай. Він каже: навряд чи ми побачимося. У мене закінчується кисень. Я зараз ремонтую корабель. І єдине, вона каже: а я можу тобі хоч чимось допомогти? Він такий: да. Можеш мені надіслати на карту $6,000? І за ці гроші мені пообіцяли з сусідньої станції підвезти кисень. І вона перевела гроші.
2: Я зрозуміла, а я думала, слухай, у нас на сайтах знайомства розводняки.
1: Я вийшов, буває.
2: Мужчини, беріть на озброєння, щоб ми вас зразу вираховували.
1: Ні, просто кажу обережніше. Оця схема вже не працює, бачите, з киснем. Взагалі, пригадую, фантазія. От знаєш, яка буде головна причина поганих відгуків після відвідування ресторанів на Марсі і Місяці?
2: Розказуй.
1: Ну, атмосфера не та.
2: В контексті цієї теми журналістка на інтерв'ю запитує респондента. Каже: Боже, Павле, а як ви стали космонавтом? Слухайте, та щось не то в дієтиць, нові якось понесло.
1: Да, в дії небезпечно іноді бува. А взагалі, от мені дуже подобається життя космонавтів. Космонавтом дуже добре бути. Дуже добре.
2: А ну розкажи.
1: Ну ніхто не ходить, не гундіт, помий тюбіки. Помий тюбіки.
2: А тюбіки помили?
1: Ага. Добрий ранок, 8.52.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про навколишнє. В Україні через пожежі в екосистемах вигоріло понад 2200 гектарів. Зафіксовано понад 1800 пожеж. Найбільше постраждали Житомирщина, Чернігівщина та Київщина. Причинами займання називають спеку, обстріли та людську недбалість. Рятувальники закликають не спалювати суху траву та сміття, адже навіть одна іскра може спричинити масштабну пожежу. Тепер про фінанси. Уряд підготував зміни до держбюджету на цей рік. Акцент на посиленні сектору безпеки і оборони. Зарадило погодження позиків у 90 мільярдів євро від ЄС. За словами прем'єр-міністерки, цьогоріч очікуємо на 45 мільярдів, майже 32 з яких спрямують на оборону, зокрема зарплати військовим. Решта піде на покриття дефіциту бюджету. Перший транш у червні. Далі важлива інформація для столичних автомобілістів. У Києві на мосту Патона частково обмежують рух транспорту у першій смузі в напрямку з лівого на правий берег. Під час планового технічного огляду фахівці виявили дефект деформаційного шва. Пошкодження потребує оперативного усунення. Ремонтні роботи орієнтовно триватимуть до 14 травня. Тепер про здоров'я. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу. Він передається від гризунів до людини через пил, забруднені поверхні або їжу. Але від людини до людини не передається, розповіли у Центрі громадського здоров'я. Щоб знизити ризик зараження, рекомендується не підмітати приміщення, де можуть бути гризуни, а проводити вологе прибирання з антисептиками і працювати у рукавичках. І наостанок про футбол. Донецький «Шахтар» достроково став чемпіоном України. У матчі 27-го туру гірники перемогли Полтаву 4-0 і стали недосяжними для переслідувачів. Це перше чемпіонство в Україні для тренера Арди Турана і 16-те загалом для донецького клубу. Це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія ФМ».
2: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія ФМ.
4: «Вівсянка шоу».
0: Настрій зранку до сніданку.
5: Ну, всіх фанів «Шахтаря» вітаємо з чемпіонством.
6: Угу.
5: А от класний рік. І
6: якось ти це невпевнено кажеш. Ну, давай, ще раз, Андрюша.
5: Я дуже яскраво святкував. Вчора в мене нема сил.
6: Дивишся, дресура не працює.
5: Дресура не працює, нема сил, зате є два квитки в кіно, які ми хочемо подарувати комусь із наших слухачів.
6: Так, друзі, стрічка «Втомлені» з дуже такою глибокою ліричною історією взагалі, плюс військова тематика. У нас ж акторка приходила в гості, Валерія Ходос, виконавиця головної ролі.
5: Да.
6: От. Два квитки забирайте. Треба зіграти з нами в півхвилини слави. Що робите? Пишете «хочу грати» і вже зараз відправляєте або на Viber, або на WhatsApp. Нагадую номер 067-09-09-52.
0: Погода на Мелодія ФМ.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Ну і про погоду декілька слів. 11 травня сьогодні на заході волога погода і плюс 22. На півночі і на сході країни теж дощі, щоправда, короткочасні, і теж 22 тепла.
6: Угу.
5: В центрі, на півдні, а і в Києві сьогодні плюс 22. Знов-таки денна температура повітря і без опадів. Про погоду все.
0: Погода на Мелодія ФМ.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.
9: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
8: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люська, зараза, ану відволікайся від телефона.
2: Я тут.
1: Страшно?
2: На долі секунди стало страшно. Знаєш, на кого я задивилась?
1: На кого?
2: На Андрюшу Кравченка, на співака. От зовсім скоро ж до нас в гості.
1: Да.
2: Хух, видихаю.
1: Заспокойся, будь ласка. Бобер, видихай. Да. Люська, зараза, ану йди сюди. Тобі мама, да, цю фразу казала?
2: Ой, Боже, ти от що я не сказав, у мене ледь серце не стало. У мене було двічі в житті. Але я розуміла, що отримаю по п'яте число. По-перше, коли пошила ляльці сукню зі штори. Угу. А по-друге, коли не привітала вайбері з ним народження тютюнелю.
1: Ну, друге страшніше. Да. За якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити? Сьогодні ми запитуємо від Олени шикарне повідомлення. А ну, зараз багато хто з себе впізнає.
2: Що?
1: Ну що? Сьогодні п'ятниця. Давай щоденник на підпис.
2: Ой!
1: Тобто батьки дивляться, як пройшов тиждень.
2: Угу.
1: А зараз у нас у малого не кажуть, щоб батьки підписували. Я дивлюсь, звісно, але нема такого, що вчителька каже, де підпис батьків.
2: Ну, то ти так думаєш. А малий там уже навчився шкрябати твій підпис. Нормально. Анатолій пише, добрий ранок, Андрій, Люся. Коли мала відбутись серйозна розмова, батьки кричали, вже скотино додому.
1: Угу.
2: Чуєш? Ну так от.
1: Ні, бо ти не кричали, це ти так, ти саме, як сказати, тихесенько. А це, мабуть, з вікна було.
2: Так.
1: Все, скотина додому!
2: Боже, Андрюша, ти так вживаєш це в роль? Мені здається, що в тебе якась вроджена функція.
1: Ні, я гарний актор просто.
2: Да, ага. Василь пише, йди сюди, гад печений, бити не буду. Але це не було гарантією, що не отримаю лазини.
1: Слухайте. От.
2: А в мене, до речі, діда завжди казав, він мене один єдиний раз, я пам'ятаю, хлопнув, коли я ледь село не спалила. А так взагалі він мене ніколи не чіпав. От він теж казав, Люська, йди сюди, бити не буду. Ну, ніколи й не бив, в принципі.
1: Лозиною отримала. А за якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити?
2: Пишіть, будь ласка, діліться. Вайбер, ватсап, 067-009-0952. До речі, руки прикладати до дітей не можна.
1: Не можна, в жодному випадку. Це ми маємо ще сказати нашим батькам, правда?
2: Да.
1: Окей, ну і написати про цю фразу від батьків, за якою ви розуміли, що вас будуть сварити, можна у соцмережах. Мелодія ФМ у наших, у Фейсбуці або в Трец.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і два квитки в кіно розіграємо вже хвилин за п'ять. Шикарна українська наша драма і історія кохання, фільм «Втомлені». Позмагатися за ці квитки можна, зігравши з нами у півхвилини слави. Реєструйтеся просто зараз у вікторину. Пишіть «Хочу грати» і відправляйте фразу на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, слухайте, ну зараз будемо квитки в кіно розігрувати.
2: Будемо.
1: І щось Люся аж розквітла, бо мужчина на лінії, як їй здається, симпатичний. Це вона нам розказувала за ефіром.
2: Ну, Остахан, що ти?
1: Давайте знайомитися, ну.
0: Пів хвилини слави.
2: Не пали мені контору і лабораторію теж.
1: А чому лабораторію?
2: А зараз поясню. У нас сьогодні на зв'язку слухач, якого теж звуть Андрій, як і тебе. От, Андрій працює в лабораторії, він контролер якості. Стрищина сьогодні з нами грає.
1: Андрій!
3: Так.
1: Добрий ранок!
3: Доброго ранку.
1: Так, це виходить, тільки через вас можна м'ясом і молочкою на ринку торгувати?
3: Ну, не зовсім, але десь трошки є.
1: Трошки є. А ви розумієте, що Люся вже до вас намилилася в цю в лабораторію на екскурсію?
3: З радістю чекаємо.
2: Я вам кліща принесу на лабораторне дослідження. От.
1: Якого кліща? Я не поїду. Я тобі зразу.
3: Ні, нас не по тих ділах.
1: Розумієш?
3: Нас зерно, ось таке.
1: О, класно.
2: Бачиш,
1: а ти з кліщами зі своїми.
2: Ладно, Андрій, потім розберемось. Ну, в гості їду, все, вже вирішено.
1: Андрій, дивіться.
2: Стрищина, чекай.
1: Андрій, є два квитки в кіно. Якщо так. зможете перемогти Люсю, ці квиточки будуть вашими.
2: Так.
1: Я зараз задам тему. Ви на цю тему по черзі з Люсею будете накидувати слова. За ким останнє слово? Коли збіжить час, той перемагає. Ви готові, Андрію?
3: Так, готовий.
1: Люся?
2: Я готова, я буду починати, так?
1: Так, ти будеш починати. І сьогодні тема дуже складна з одного боку, а з іншого всім нам знайома. Все, що можна смажити на багатті, на природі. Поїхали.
2: О, сосиска.
1: Так.
3: Стейк.
2: Сарделька.
3: Ковбаски.
2: Зефірка.
3: Філе куріч.
2: Баклажан.
1: Угу.
3: Шампіньйони.
1: Молодець.
2: Томат.
3: Кабачок.
1: Кабачок.
2: Сальце.
1: Ага. Перець болгарський,
3: каже. Бекон.
1: Бекон, клас.
2: Кусочок хліба. Ой.
1: Значить, по-перше, перемагає сьогодні Андрій.
2: Чого?
1: Я не розумію, як можна смажити. Я як рефері не засчитую варіант томат.
2: Андрій, направду, Астахов просто на мене сьогодні наїжджає. Ти в прямому сенсі слова їси все, що, як то кажуть, там десь лежало і валялося, Андрюша. В першу чергу. А Андрію віддам квитки за те, що він справжній джентльмен. От мені подобається, взагалі на Стрищину мене запрошує.
3: Так, приїжджайте, і тут недалеко до Карпат, буквально кілька кілометрів, і гарно відпочинемо.
2: Супер.
1: Люся навчить вас смажити томат. Ну, якщо що. Дивіться, ну клас, Люсі побудували плани. Андрій йде в кіно, всі щасливі. Два квитки на фільм «Втомлені» ваші. Андрію, кому ранкові привіти летять від вас?
3: Хочу дати привіт своїм колегам, всім дружині, яка теж працює тут на агрофірмі. І всім знайомим.
1: Добре, ми вам дякуємо за гру і привіт Стрищині, добре?
2: Та добре, Андрюш, ну що ти перечіпився до людей? Людина пішла працювати, не те, що ти тут байдеш.
1: Ну окей, все. Якщо хочете завтра з нами зіграти, пишіть «хочу грати». Відправляйте фразу на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А вам треба подивитися за церковним календарем. Сьогодні день Андрія, тому що Астахов тут Андрій. Андрій грав, і ще Андрій прийде в гості. Андрій Кравченко.
2: Просто концентрація Андріїв на квадратний метр скажена.
1: Коротше, чекаємо Андрія Кравченка із прем'єрою нової пісні. Дуже скоро в ефірі.
0: Реклама.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва.

0: електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімитися з інструкцією лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Можна інформація на правах реклами, трохи пафосно.
7: Ну,
6: на
7: час. Кажи, давай.
6: Я довго шукав цей смак. Ну, такий, як в дитинстві. О-о-о. Ну, і знайшов. Це порція мого улюбленого морозива Хрещатик. Скуштуйте і ви Хрещатик у вафельному стаканчику чи ріжку.
7: Ой, насолоджуйтесь, діліться. І хай цей пломбірне щастя у світі примножується. Угу. Морозиво Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
3: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM.
8: «Вівсянка шоу».
3: Настрій зранку до сніданку.
7: Ти знаєш, Астахов, з чого в мене сьогодні почався ранок? З того, що мене атакували фанатки Андрія Кравченка.
6: Яким чином?
7: Почали писати повідомлення на наш студійний вайбер, ватсап, мені в особисто в дірект.
6: Навіть на пейджер студійний, який вже не працює років 20, написали.
7: Андрій Кравченко на студії. Андрій, привіт тобі.
9: Добрий раночок, Радіо Мелодія.
7: Андрюша, не можу не передати привіти, тому що мене твої дівчата придушать. Твої лебідки, цариці Мадонни, Софія, Таня, Світлана, Марія.
6: Шановні радіослухачі, це на півгодини, і якщо у вас є інші справи, можете поки їх поробити, поки Люся перелічує імена.
7: Вітаю тебе з прем'єрою.
9: Спасибі, спасибі, величезне, да, дійсно, прем'єра така, яка трошки не в моєму стилі,
6: сьогодні.
9: Але... Сьогодні,
6: так. Так, а що за прем'єра? Чому не в твоєму стилі? Розкажи,
9: ну,
6: будь ласка.
9: Я військових пісень не співав, ніколи не писав у своєму житті, але от минулого року влітку мені прийшла пісня для прикордонників, яка називається «Перші з честю». Ось, і я... Був впевнений, що треба її робити і випускати от саме до Дня прикордонника, який у нас минув.
7: Да. Я хотіла запитати тебе, я тебе, звичайно, я стежу за тобою, Андрій, mm-hmm. що тут приховувати. Зайшла на Ютуб і подивилася.
6: Ото ввечері, коли ти думав, що хто-то за вікном, там хтось стоїть, чи то Люся була.
9: А я думаю, я завжди знав, що за мною хтось стежить.
7: Це я.
9: Це тепер я.
6: Оце маленьке віконце Андрія Кравченка у ванній кімнаті, знаєте, яке виходить на вулицю. І там...
7: Астахов, що ти палиш контору?
6: Все, мовчу.
7: Я взагалі про прикордонників зараз говорити
6: так,
7: буду.
6: Так, Люся, все, я мовчу, будь ласка.
7: Вот, подивилася кліп на пісню. А де ви взяли такі потужні кадри? Там військові, наші прикордонники, працюють по ворогу. І працюють так, що, чесно, в мене мурашки бігали по тілу.
9: Ну, ви знаєте, це був спільна робота була з Державною прикордонною службою України. Це ідея була, такий задум, можна сказати, в нас був, щоб і відзняти спільно, і змонтувати кадри з реальних наших військових. Щоб не просто там десь...
6: Ти співаєш просто, да, на фоні, наприклад.
9: Я співав, так, на фоні, а хлопці, це вже була не постановка, це все було або з тренування, або з військових дій.
6: Нічого,
9: тобто, да, навіть там...
6: На Ютубі можна подивитися,
9: на Ютубі,
6: так,
9: можна
6: кліп?
9: Подивитися кліп. Тобто він такий, знаєте, надихаючий, заряджаючий. Пісня, вона не просто там от військовий якийсь там марш, да, вона мелодична. Її знають уже мої прихильники цю пісню. От у Василькові нещодавно був концерт у нас, почалася повітряна тривога, півконцерту я відпрацював, а півконцерту прийшлось працювати в укритті.
7: Ого!
9: Ніхто, слава Богу, не пішов з концерту. Всі спустилися, да, не було чим дихати, але ми були там дійсно одною величезною родиною. Коли я там поспівав своїх 5 перших пісень вже в підвалі, да? Він каже, а можна цю першу, перші з честю, оцю новинку заспівати? От дівчата, жінки підспівували в унісон, розумієте, цю пісню. Тобто, ну, вона... близька кожному, і нам, артистам, потрібно популяризувати українську армію, ну, в тому числі Державну прикордонну службу України.
7: Ой, мені аж захотілося своїм прикордонникам, мужчинам привіт передати. Дорогі мужчини, вам привіт.
6: Ну, давайте прем'єрити.
7: Да.
6: Андрій Кравченко, перші з честю. Слухаємо на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
3: Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Андрій Кравченко запрем'єрили перші з честю. Мені подобається, Андрій, як пісня, опис в Ютубі. Да? Це не просто пісня, це позиція, це внутрішній код тих, хто стоїть на межі між миром і війною.
2: 100%. Це прикордонники, які зустрічають перші і гостей, і зустрічають перші ворога. Це ті, хто перші щастю несуть нашу українську гідність.
1: Так, і від нас величезна подяка і повага. А скажи, будь ласка, Андрій, як в тебе з особистими кордонами?
3: Все нормально? Чи...
1: От якщо брати кордони таке особисті.
2: Ну, я ж очі забігали.
1: А я розумію, це важке питання. Да, ми зараз протестимо. Отже, особисті кордони Андрія Кравченка.
3: Да-да-да.
1: Я тобі буду пропонувати ситуації. Ти скажи, це ок, не ок, як взагалі твоє ставлення? Да. Що, як, що ти скажеш? Добре. Отже, під час фото шанувальниця з тобою фоткається, і вона ущипнула тебе за п'яту точку.
2: Бувають такі ситуації.
3: Серйозно?
1: Порушення кордонів особисто.
2: Так, це для мене трошечки це таке порушення. Тому я дуже, от хоч думаю, що там, о, Андрій Кравченко, там
1: Лавілас
2: якийсь там попридум, такі історії. Та я дуже сором'язливий.
1: Сором'язливий.
2: Я взагалі...
1: Не щіпай.
2: Боюсь такого.
1: Можна дівчатам скажи, не щіпайте.
2: Не щіпайте. Я починаю стіснити соромити.
3: Дівчата, я на вашому боці. З Кравченком попрацюємо,
2: ну,
3: все нормально.
2: Якщо хочете, то... Так, щоб я зразу не замітив цього. Хопа, щіпнули і все.
1: Отакі, да, отакі порушення кордонок. Далі, наступна ситуація.
3: Поїхали.
1: Ну, підставляв щоку для поцілунку, ну, цьому щочку, ага, да? Ага. А так вийшло, що вона так от хоп, повернула і поцілувала в губи тебе, фанатка.
2: Слава Богу, не було.
1: Не було. Ні. Ну, це взагалі не ок, ну, да, це порушення кордонів.
2: Я дуже-дуже сором'язливий у цьому плані. Пам'ятаю. Є такі теж моменти, коли, да, дівчата, от вони стоять-стоять, а потім раз насмілюються і буває в щоку цілують. До губ, слава Богу, не добралися. Я скажу відверто, що ну мене одне тільки серце, дівчата, розумієте? І я піснями можу тільки важко
3: дихати.
2: Ой, надихати.
3: Ну сказав, ладно. Дивіться.
2: А на фотосесії, звісно, ми можемо, да, сфотографуватися.
1: Далі, така ситуація гіпотетична. Твоя кохана просить винести сміття. Каже, винос сміття, бо не буде любощів ввечері.
2: Та, я, ви знаєте, тут не треба мене навіть просити щось робити. У мене все зроблено, все порядок. Газони пострижені, сміття виноситься кожного ранку стабільно. Яєчня жариться. Я дуже люблю...
1: І це ти сам робиш? Може, спеціально навчені люди?
2: Тільки одне вже лінуюся, бо не вистачає часу.
1: Що не робиш?
2: Прибирати в хаті. Вже не прибираю.
1: Не прибираю.
2: Раніше прибирав, а зараз купив роботи-пилососи оці. Ну і ну, приходить жіночка, така моя прибирає. Подружка приходить. Ага, ага. Вона любить мою творчість дуже. Та
3: це
2: сусідка,
3: ну, а чого ти на мене так дивишся?
2: Ні, просто я їй розказую. І от вона допомагає мені у прибиранні, тому що сам уже не справляюсь.
1: Угу. Ну, ще декілька ситуацій.
2: Що є, то є.
1: Дивись, ситуація про особисті кордони. Треба перевдягнутися за сценою. Номер такий, що треба повністю перевдягнутися. Да. А там за сценою співробітники, прибиральниця, донька її доросла. Треба зняти все, ну, дубкою посвітити. Це порушення кордонів? Ти попросиш вийти?
2: Ні, я, ну... Звичайно, будемо намагатися, щоб то ніхто не бачив, у принципі, за сценою, там, за кулісні ці життя.
1: Ну, давай так, але, навіть Термінатор Шварценеггер, пригадай.
2: Це нормально,
1: да?
2: Я в нормальній, красивій формі. Ну, я залишуся там в спідній білизні, да, як на пляжі, там, да, ось. Але, в принципі, це нормально,
3: Андрій,
2: я цього не соромлюся.
3: Андрій, якщо що, я
2: це
3: можу...
2: Це для роботи.
3: Я можу потримати кулісу.
2: Все, Люда, берем тебе з собою в тур.
3: Ну, домовились, напросилась.
1: Ну і останнє, порушення чи не порушення особистих кордонів. Директор будинку культури, п'яний, каже, а давай ще раз на біс для пацанів ровних виступи, а ти на біс вже виходив.
2: Бували такі ситуації.
3: Було?
2: Да, бували такі ситуації, і, можливо, не директор, але там звукорежисер з будинку культури свої моменти викрикував, тому що він перед концертом нормальний був, а вже під час концерту почало з ним щось робитися.
3: Що сталося?
2: Да, але бувало таке, що викрикували пісні чужі, ну заспівай тут. І таке було. Люди ще до мене звикають, але я скажу відверто, що я, шановні слухачі, глядачі, з вами надовго, років на 20.
1: Якщо треба, і не раз вийду на біс, правильно,
2: Андрій? Так, якщо треба, то зробимо.
1: Ну, клас, все, шикарні особисті кордони, мені подобається.
3: Та я тобі кажу, та це ж Кравченко, у нього все нормально.
1: Андрій, тобі бажаємо, щоб пісні твої залітали, щоб під них знімали тіктоки. От, під перші з честю пісню для прикордонників теж можна зняти, да?
2: Звичайно, звичайно, вона підходить для того, щоб робити, пришвидшувати нашу перемогу, для того, щоб мотивувати наших військових, і самі військові мотивуються під цю пісню. Я впевнений, що скоро настане перемога. Угу. Хлопці всі повернуться додому, будуть її слухати як якусь нотку ностальгії для себе. І на всіх державних святах вона буде обов'язково звучати. На День Незалежності України так 100%.
1: 100%. Значить, всім завдання подивитися кліп «Перші з честю» Андрія Кравченка на Ютубі, а поставити вподобайочка і написати розлоги коментар.
3: І ще важливо скопіювати і надіслати своїм військовим,
1: абсолютно,
3: друзям,
1: точно,
3: рідним, будь
1: так,
3: ласка.
1: Андрій, ми дякуємо, що до нас завітав. Чекаємо тебе з новими прем'єрами. Ну і ще раз дякуємо.
2: Спасибі, Радіо Мелодія.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
6: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на «Тікетсбокс». Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.ua» – захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Одного разу наша Люся вчинила побутовий злочин.
2: Ой-ой-ой.
1: Не привітала тютюнелю з днем народження в Вайбері. І за це, як тебе мама...
2: Мама просто одною фразою. В мене, знаєш, ну ґрунт під ніг вибивала. Люська, зараза, ану йди сюди.
1: Да,
2: я одразу розумів всю.
1: Окей. Думаю, вирішили сьогодні у вас попитати, за якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити. Значить, фраза, ну от, повне ім'я, коли Настя пише Анастасія. От коли батьки казали, це так кличуть аж мурашки. І от Танюша пише Танька, іди сюди.
2: Є в нас слухачка, яку звуть Юдіта. От, вона каже, що
1: ім'я.
2: Дуже гарне. Каже, в родині мене всі називають Юлею.
1: Угу.
2: От, але коли треба було, то говорили Юдіта.
1: Ну, зрозуміло, от, та, що повне ім'я, да. Це одразу буде, будуть сварити.
2: Настя каже, що фраза «сьогодні батьківські збори».
1: Ой-ой-ой-ой.
2: Завжди холодок такий пробігав по шкірі. От, і ще одна Настя пише, що фраза «ти нічого не хочеш мені сказати?»
1: Ага, слухай, да, а от Тіна продовжує, у неї далі пішли батьки. Фраза «нічого не хочеш розказати?» продовжувалась ще фразою «я вже все знаю». Да, і ти така, пише Тіна, перебираєш в пам'яті вся в судомах усі свої косяки і думаєш, що таке те все, що мама знає.
2: Як там щиросердне зізнання полегшує покарання.
1: Покарання. Слухайте, а я от розумію, що я так спалився, що я курю, тому що мені сказали по типу розказуй. І я думаю, ну а мама не знала. Ми потім з нею
2: мама
1: балакали
2: на
1: цю тему.
2: Мама взяла тебе
1: на понт. На понт взяла, абсолютно точно. За якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити?
2: Напишіть нам. Давайте пригадаємо. Вайбер чи WhatsApp, нагадую, 067-009-0952.
1: Ну і традиційно доєднуйтеся у наших соцмережах, коментуйте тему в групах Мелодія FM, в Фейсбуці або в Треці.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
2: Гав-гав.
1: А котик як?
2: Мяу-мяу.
1: А знаєш, як дракон говорить?
2: Не знаю.
1: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10-та година, і попереду свіжий випуск новин від Юри Лисенка. Зокрема, Юра розкаже про те, наскільки Росія в лапках дотримується домовленості про припинення вогню. Що там взагалі відбувається, про це і не тільки слухаємо уважно.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. Росія, попри домовленості про припинення вогню, продовжує обстріли України. Загарбники 9 разів атакували 2 громади на Миколаївщині. 3 людини дістали поранення, пошкоджено 4 приватні будинки. Водночас Україна діє стримано та утримується від далекобійних ударів. Далі про співпрацю. До Києва приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він заявив, Німеччина хоче перейняти досвід України у створенні сучасної зброї. Зокрема, у центрі уваги нових проєктів буде спільна розробка найсучасніших безпілотних систем всіх дальностей, особливо у галузі глибокого удару. У ЄС зменшилася кількість українців зі статусом тимчасового захисту. Найбільше скорочення зафіксували в Італії через завершення терміну дії дозволів. Водночас у Німеччині, Іспанії та Румунії кількість українців зросла. Найбільше наших громадян під тимчасовим захистом нині в Німеччині, Польщі та Чехії. Загалом, за оцінкою ООН, у світі налічується майже 6 мільйонів українських біженців. Далі про наслідки негоди. Цьогоріч українські садівники зберуть менші врожаї персиків, абрикос та вишень. Асоціації фермерів України попереджають. Різкі перепади температур від заморозків до плюс 30 завдали серйозних збитків українським садам і городам. Все, що зацвіло до заморозків або в їх період, вимерзло. Це кісточкові, абрикоси, персики і вишні. Груша – перший етап цвітіння вимерз, другий буде, прогнозують в асоціації. І наостанок, Львів стане кінцевою точкою нового паломницького маршруту «Каміно-Рутено». Нині його формують на території історичної Галичини. Шлях завдовжки понад 350 кілометрів об'єднає кілька давніх княжих центрів – Чортків, Галич, Звенигород та Львів. «Каміно-Рутено» стане частиною європейської мережі шляху Святого Якова. Це розгалужена мережа паломницьких маршрутів, що охоплює понад 80 тисяч кілометрів доріг і веде до собору Сантьяго-де-Компостела в Іспанії. Це поки що все на цю годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Юра, ми сьогодні пригадуємо наше дитинство і пригадуємо, якими фразами нас гукали батьки, і ми розуміли, що нам буде зараз капець. У тебе була фраза така?
1: От що мама чи тато говорили тобі якусь фразу, і ти розумів, що все серйозно. У мене мама казала так: Люська, зараза, ну йди сюди. І я одразу розуміла, все, гайки, зараз будуть розборки. У мене таке було двічі в житті, Юрочка, але запам'ятала на все життя.
2: У мене була фраза «пізно не повертайся».
1: Пізно не повертайся, це ого.
3: Ну, це був чемним, да, так, хлопчик?
2: Ну, просто в нас великий двір був, великі будинки, і вікна виходили на ту сторону, де ніхто не гуляв, тому там гукати було, не було ніякого резону.
3: Зрозуміло.
2: Всі гуляли з іншого боку, тому перед виходом мене одразу попереджали.
3: Да.
1: Я думала, тобі погрожували вже. Пізно, не повертайся. Я про це подумала, Юра.
2: Пізно, кома, не повертайся.
3: Ну, прикольно.
2: Це вже я коли старшим трохи став.
3: Вже вранці приходить. А за якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити, напишіть у Viber або WhatsApp 067-009-0952 або залишайте коментарі у наших соцмережах Мелодія FM, Фейсбуці або в Трец.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні понеділок, 11 травня, і по всій Україні однакова температура повітря – 22 градуси тепла на день. Тобто не зважайте на ранкову прохолоду або на ту прохолоду, що була вчора. Сьогодні тепло по Україні, 22 – це нормально. Єдина різниця у прогнозі – це буде дощ чи ні.
1: Ну.
3: Будуть сьогодні опади за прогнозом. Короткочасні, щоправда, на півночі і на сході України. Все. На решті території без дощу. У Києві сьогодні без істотних опадів і ті ж самі 22 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: 10.05. Ой, Андрюша, таке тут насувається.
3: Лірична пісня, щось лірично скажіть.
1: У Львові можуть зникнути секс-шопи.
3: Як це?
1: А от як це? Розкажу за 5 хвилин, там таке відбувається. Ой.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:08. Ну да, Андрюша, серйозна справа. У Львові можуть зникнути секс-шопи. Там дещо відбувається. Зараз розкажу, що.
2: Давай, це жах якийсь.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Я думаю, що мені сьогодні так неспокійно зрання?
1: Тахікардія, да? Ну,
2: а тут така новина. А ну, що сталося?
1: Дивись, яка ситуація? Є петиція, якою просять перенести заклади секс-індустрії за межі центру Львова.
2: Так.
1: Набрала потрібну кількість голосів ця петиція. 505, до речі. От. Угу. І тепер її мають розглянути на сесії Львівської міської ради. Є людина, яка подала цю петицію, угу. Є містяни, які проголосували, і вважають, що все-таки центральна частина міста.
2: Історичний Львів, який ми да. любимо, да?
1: От, він мусить бути без оцих ось магазинчиків.
2: Магазин тимних товарів, давайте
1: да.
2: так.
1: Да. Секс-шоп.
2: Ну, не, часто пишуть магазин інтимних товарів. Ти таке не бачив?
1: Це Андрюша б написав би. Ти коли там востаннє був? Ну, дивись
2: я
1: мені в очі.
2: Я там не був ніколи, але я бачив вивіски.
1: Mm-hmm. Ясно. Тобто ти все-таки проголосував би, да, за цю петицію?
2: Ні.
1: Ні.
2: А як це? Ну, от куди? Якщо ми перенесемо з історичного центру Львова в спальні райони, наприклад, ну це ж теж не можна так в спальних районах. Там люди похилого віку, вони будуть оце бачити, не потріб.
1: Що бачити?
2: Ну, ці вивіски.
1: А, вивіски? Вивіски. Спати не можна буде, якщо, штори треба буде якісь моцні.
2: А якщо, наприклад, цей не буде працювати, от буде літо, буде спека, не буде працювати кондішн, в магазині що, щоб провітрювалося, ще й двері, може, відкриють. І ми будемо з вулиці бачити, нам це не підходить.
1: Андрюша,
2: мамочки гуляють з колясками, ну, не можна.
1: Ви ханжа, а діти на світ з'явилися самі собою.
2: Почекай, що можна зробити ще? От якщо не в спальні райони, ще за межі міста винести секс-шопи.
1: Ну, куди ще далі?
2: Тоді будуть обурюватися мешканці маленьких містечок
1: Львівщини
2: сіл. Як це у нас в селі? Ну, тепер цей секс-шоп, на що нам треба?
1: Андрюша, я за інше переживаюся. Ти вреш, приїжджаєш ти у Львів, поселяєшся в центральній
2: в готелі в центрі.
1: Да, да, от там настрій на тебе напав, там з коханим чоловіком хоба вийшли, а нема що прикупити. От
2: це ж ти скільки таксі в спальний район, щоб в секс-шоп доїхати коштувати буде. Уяви.
1: Розумієш?
2: І так це так, я розумію, чому ви в спальний район з історичного центру.
1: Думаєш, такий бізнес, да?
2: Слухай, а взагалі, щоб нікому не було, я не знаю, ну, образливо, може ми побудуємо в Україні, можна біля Львова, можна де завгодно, якесь містечко, де будуть винятково секс-шоп.
1: Секс-шопівка.
2: Секс-шопівка. Або, я не знаю, секс-огородка. Ну, це трошки. Або секс-шопськ.
1: Та, будь ласка.
2: І все. Це буде, ну, крутіше, ніж Амстердам з це вулицею чи кварталом червоних ліхтарів.
1: Я вже уявляю, як Астахов просить у лікаря, у його, щоб вона виписала направлення на лікування в секс-шопівку.
2: Так, я в секс-шопівку в санаторії їду вже. Хто зі мною, хлопці? На 10:11. Добрий ранок. Я поїхав.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, слухайте, ну, взагалі, треба якось планувати цей день. От ми жартуємо, да? А чи буде легким понеділок сьогодні, на думку астрологів?
1: Який ти серйозний.
2: Та серйозний, бо гороскоп у нас за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка Шоу.
2: Хочу до слухачів звернутися.
3: Ну, давай.
2: Ніхто не знає, скільки зараз коштує операція зі зміни знаку зодіака?
3: Ні? Господи Боже, я вже подумала, ти цей.
2: Ні, ну, може, комусь не подобається, люди питають. Ну, а давайте детально пробіжимося, кому що наобіцяли.
3: Овен. День принесе цікаві знайомства, нові можливості, тому будьте уважні до слів. Сьогодні вони матимуть особливу силу.
2: Нормально.
0: Телець.
2: О, тельці точно не хочуть нічого змінювати у своєму житті. Ой. Знак зодіака як мінімум, тому що у них сьогодні днюха.
3: Ой.
2: В когось, да. Ну, що побажаємо? Щоб грошей нормально подарували. І зорі кажуть, що багато спокою та впевненості
3: сьогодні буде. І хочеться сказати, хайлунай тости, да?
2: Можна.
0: Близнюки.
3: Події розвиватимуться дуже швидко, тому доведеться діяти без довгих роздумів. От якщо вас тельці покличуть на день народження, не думайте, дуйте.
0: Рак.
2: Інтуїції треба довіряти більше, ніж чужим словам.
3: Угу.
2: Більше, ніж чужим словам.
3: О, Господи.
2: Довіряйте інтуїції, все.
3: Оце ви співаєте.
0: Лев.
3: Захочеться більше комфорту, тепла, щирості поруч, дорогі леви. Можливі приємні сюрпризи або хороші новини ближче до вечора.
0: Діва.
2: Дрібні справи потребуватимуть уважності і терпіння.
3: Угу.
2: От діви дуже нетерплячі люди.
3: Да?
2: Я по собі знаю, але сьогодні якось треба, ну, з цим попрацювати.
3: Угу.
2: Ну, все.
0: Терези.
3: День подарує легкість, спілкування, приємні зустрічі.
2: Ну, ще б ти ж собі щось погане побажала. Молодець, давайте далі.
0: Скорпіон.
2: Настав час відпустити те, що давно виснажувало.
3: Тобто я дивлюся після приходу нашого співака Андрія Кравченка, якось на пісні потягнуло.
2: На пісні потягнуло.
3: На шансон.
2: Ну, не буду співати, давайте далі.
0: Стрілець.
3: Капець, понеділок буде спонтанним, насиченим несподіванками, стрільці. Це такий прогноз для вас. Нові враження підуть на користь.
0: Козиріг.
2: У центрі уваги буде родина, дім і плани на майбутнє.
3: О.
2: А, ну, хто у тебе козирів в житті?
3: У мене?
2: Ну, якийсь мужчина.
3: Та якщо копнуть, знайдеться на кожен знак зодіаку.
0: Водолій.
3: Мої хороші, водолії. От, водолічки є. Доведеться відстоювати власну позицію. День покаже, наскільки ви стали сильнішими, впевненішими в собі.
0: Риби.
2: Спогади.
3: Які?
2: Або люди з минулого.
3: Ай.
2: Все це несподівано нагадає про себе. А вечір подарує навпаки атмосферу спокою і душевного тепла. Все, в принципі, працюємо далі. Легкого понеділка. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ну все, Андрюша, от я буквально за 5 хвилин буду тобі рекомендувати дуже класний серіал, на який я підсіла.
2: Угу.
3: І за його назвою я буду просити, щоб ти до мене тільки так тепер і звертався.
2: Боже, пані Бріджертонка чи що?
3: Та ні, все набагато серйозніше, там в назві є слово «змія».
2: Опа!
3: Що ти чого? За 5 хвилин всі подробиться серіал «Во».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: love is the answer.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
5: a cat. Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifesell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Сусіде, на кальцій Детринікомет.
8: Хруст кісток чуть за стіну.
9: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій Детринікомет?
9: А різниця?
10: Є різниця. Кальцій Детринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
11: Кальцій Детринікомет.
12: Для міцності ваших кісток.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
13: Починається! Що, вже?
14: Так, починається шурні!
15: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
16: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 10:30 і зараз інформація на правах реклами. Ой, я недовго шукаю цей смак. Знаєте, такий, як у дитинстві. Знайшла. Це порція мого улюбленого морозива Хрещатик. Скуштуйте і ви. Хрещатик у вафельному стаканчику чи ріжку. Насолоджуйтесь, діліться.
3: Ну і хай це пломбірне щастя у світі примножується. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Фільм на вечір. Хрещатка.
2: От, Астахов, я тобі говорила, що буду рекомендувати крутий серіал, на який трохи підсіла, і щоб за його назвою ти тепер до мене звертався. Отак от і не інакше.
3: Як називається кіно?
2: Серіал називається «Королева змій».
3: Пані королева, пані змія.
2: Ні, пані королева змій, це що таке ще?
3: Значить, у мене питання. Хто Люсі провів кабельне із каналом Animal Planet?
2: Та ладно, перестань. Дуже класна кіношка, це взагалі драма. Королева змій, серіал, там, здається, два сезони точно є. Я перший тільки почала дивитися.
3: Ну це про змій, про справжніх.
2: Ні, Андрюша, це про придворні усілякі інтриги. І в центрі уваги юна Катерина Медічі. Знаєш таку?
3: Ну, це щось там італійська герцогиня. Середньовіччя.
2: Це італійська герцогиня. Їй 14 років. І її приводять до французького двору. Там її одружують з майбутнім королем Генріхом ІІ.
3: Угу.
2: От, спочатку в них нібито зароджуються стосунки, а потім вона розуміє, що насправді він закоханий в фаворитку, яка йому замінила матір Діану де Пуатьє.
3: О, Господи.
2: От. А там дуже важливо при дворі, що якщо ти, вибач, будь ласка, стала вже герцогиною, ну. Да, от біля короля, цього королевою, перепрошую, тобі потрібно народити дитину на ступника.
3: Так.
2: А в них не виходить, тому що він, ну... Розумієш, так?
3: Що?
2: Ну, йому цікава Діана де Пуатьє.
3: Діаночку
2: да,
3: любить.
2: Він там до неї в ряди годи заходить, тудим-сюдим і все. От.
3: І ця стає змією, я тобі буду заразом мститися, правильно, оця пані?
2: І ця дівчинка 14-річна, яка опиняється в таких непростих умовах, вона виростає дійсно, і вона очолює оце все,
3: зміїни,
2: що там відбувається при дворі.
3: Да,
2: я не буду спойлерити, що до чого, хто кому там за що буде мститися, але... Чесно, дуже-дуже-дуже цікаво. Це серіал 22-го року, тому вперед. Перевірено.
3: Да, якщо ви все передивилися оцих Бріджертонів, ви хочете щось подібне, в принципі, да?
2: Ну, там не
3: зовсім. Ну, там теж про цих герцогів, ні?
2: Одразу зрозуміло, що Андрюша нічого не шарить в хороших стрічках.
3: Отже, ти радиш серіал
2: «Королева змій».
3: А я можна от наприкінці от коротенький анекдот про змію пригадав?
2: Ну, давай.
3: Кобра виповзає з бара після такої вечірки нормальної, така «Вап! М'яу! Ой, кар!» А, точно. Добрий ранок, 10:33.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: Так, про погоду декілька слів. Сьогодні по всій Україні тепло. От ранкова прохолода. Люся сьогодні там куталася. Ти в ковдрі прийшла? Чи це пончо, як це називається?
2: Сам ти пончо. Взагалі пончо. Я прийшла в красивому цьому пальту.
3: Пальту. Добре. От в день можна його знімати або носити в руках, незважаючи на ранкову прохолоду. В день плюс 22 скрізь по Україні. Опади у вигляді дощу синоптики обіцяють на сході і на півночі країни. У Києві сьогодні без опадів, малохмарно і ті ж самі плюс 22.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Одного разу Люся забула привітати в Вайбері з днем народження тютюнелю. Mm-hmm. І за це мама їй сказала фразу, як там, «Люська, зараза, а ну йди сюди!»
2: Да, і мене розблокувала ця фраза абсолютно все, коли мені доводилося вигрібати від батьків.
1: Да.
2: І один з разів був, коли я зі штори пошила ляльці одяг.
1: А чому ти це зробила?
2: Ну така, що вона гола лежала, пупсик. Треба було щось вигадати, а я модельєр юний.
1: Ну, зрозуміло.
2: Після того, до речі, мені наламали кар'єру модельєра. Може б я зараз би як Андре Тан.
1: Ну, тільки зі шторота. Да. Ви приносите штори, а я з цього роблю вам. Як і сьогодні. Це було б, да, це прикольно. За якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити? От сьогодні питаємо.
2: Оксанка пише, а в нас з братом все просто. Мама як закричить, так! У нас, каже, мурашки, і дивимося одне на одного, хто буде вигрібати. Чого ти?
1: Ні, у мене просто повідомлення від Галі дуже сумне.
2: Що?
1: Якщо казав тато, зніми з вішалки вчительку, так він називав ремінь, і йди до мене, це вже було серйозно. А мені давали ременя.
2: Це жахливо.
1: Один раз.
2: Це тобі?
1: Да, тато дав ременя. Ні,
2: за
1: два рази. По-перше, коли я, ну, я можу покаятися, і це, ну, по ділу було, хоча я малого і не б'ю, і не буду бити. Плювалися на дівчат, ми в третьому класі з хлопцями за це отримав. А другий раз, коли я влаштував перший в Донецьку у дворі обмінник.
2: Боже.
1: Я міняв татові всі, які були вдома, ці рублі з Леніним на купонокарбованці.
2: Хочеться сказати, дядя Женя, наука пройшла поганенько, бо бачите, перший раз не міг згадати, двічі його наказувала, ще один раз. Треба повторити.
1: Ще разочек, да.
2: Оленка каже, фраза «зараз візьму різку». Каже,
1: що?
2: «Зараз візьму різку».
1: А, різку.
2: От, каже, різка – це гілка, чи якась гнучка палка з дерева. Ну, ясно, погрожували,
1: да,
2: знайома.
1: Вона ж лозина.
2: Угу. Потім наша слухачка Наталочка пише «Наталко!» Це означало, що сварці бути. От, а так казала Наталія. А Світланка каже, коли чула, де ця мала засранка. Каже, я розуміла, що все, будуть сварить. Каже, і ховалась так, щоб мене потім шукали.
1: Да, але Максим, він перевершив усіх наш слухач, він написав наступне.
2: Каже.
1: Я навчився в якийсь момент правильно спілкуватися із батьками. Мама питала, курив? Я казав, так. Вона казала, не бреши. Він каже, та курив. І вони його відпускали. Тобто він, незважаючи на те, що курив, казав, що курив, і йому не вірили.
2: Ага.
1: Зазвичай як, дитина ж бреше?
2: Ну, да.
1: А він от таким шляхом. Ну, я не кажу, що треба зараз так казати.
2: Андрюш, яка заплутана історія.
1: Заплутана, Максиме. Будь ласка, подзвоніть Люсі 067
2: Андрій.
1: І поясніть.
2: Ну, коротше,
1: добрий ранок, класні спогади, 10:40.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ти ще додумайся, мій номер телефону Потапу скинуть.
1: О, Потапу не можна, бо, Потап потім сам, якщо що, тебе обере і запросить. Бо він хоче на шоу «Холостяк».
2: Ти що, серйозно?
1: Да, хоче влаштувати оце легендарне повернення.
2: Це я недаремно про нього згадала.
1: Недаремно, до речі, що до чого, розкажу за 5 хвилин.
0: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайву. зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
8: Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford
9: Medical. 204-4040.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від Діти Help Music. Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, продюсер і репер Потап. Пригадуємо такого, який нещодавно оголосив про розлучення із Настею Каменських.
0: НК.
2: Заявив, що хотів би стати героєм шоу «Холостяк».
1: Що там у зірок? Вівсянка
0: шоу. Так, почекайте.
2: Тебе життя не готувало до того, що Потап холостяком
0: хоче? Що Потап хоче йти в холостяки? Так я перепрошую, ще ліжко не вистигло, а він уже біжить до нових жертв? Що таке?
2: Плюс. Ми ще, я просто чихнути хочу, зараз будь-який момент рандомний. Бачиш, правда, я перепрошую. Знаєте,
0: так, а що
2: цей
0: хотів
2: момент
0: сказати? Це буде правда.
2: Я хотів сказати,
0: будь
2: що
0: здоровий.
2: Ми ще не відійшли від цього, як його, Тараса Цимбалюка.
0: Ну, тепер думаєш про
2: так? А закінчилось, до речі, оце що? З
0: Андрюша, закінчилось шоу з Цимбалюком. Ні, у нього продовжується шоу з вибором жінок, там нормальна історія.
2: Ну, по телевізору вже не
0: показують. По телевізору вже
2: слава
0: не показують.
2: Богу. Так от, в ТРЕЦ Потап звернувся до Григорія Решетника, незмінного ведучого шоу «Холостяк», і каже: а як там до вас потрапити, Григорій Решетник? Напиши або подзвони мені.
0: А Гриша що?
2: Не відповів ще.
0: Так, я зараз хотів сказати Цимбалюку. Господи, Цимбалюк, відійди від
2: Решетнику.
0: Мене. Ти знаєш, де згадають Цимбалюка, все, він уже прилипає, як не знаю
2: так
0: що.
2: Так що?
0: Яшок красивий. Цьому Решетнику напишу, скажу, що там, що ви вирішили.
2: Так, ну, що там з Потапом?
0: Мене це трошечки напружує. Це ж треба повертатися в Україну для того, щоб брати участь в холостяку. Тут же ж без цього ніяк.
2: Не вийде так, як винник на балконі в Німеччині по типу: я всім передаю привіт, я вас люблю.
0: А уявляєш, вперше в історії дистанційний холостяк.
2: Так, дистанційка. Слухай, а взагалі, ну це важко такому, як Потап, обрати дівчину, бо мені здається, дуже багато, ну, якихось вимог буде. По-перше, це має бути дівчина з району. У нього ж є пісня, у нас
0: на районі.
2: Має бути з району.
0: Ага.
2: Не можна, щоб Настя, бо він, ну, від Насті вже не хоче, щоб
0: так,
2: Настя.
0: Так, я не можу
2: був
0: зрозуміти, що це за прокльони в бік Насті.
2: Він натерпівся, мені здається, від Насті Каменських. Потім, щоб не володіла іспанською. Ну, тому що ця Настя Каменських.
0: Я не можу зрозуміти, що ви наїжджаєте на Настю Каменських?
2: Кудрявеньких не захоче
0: Потап. І на дівчат взагалі наїжджаєте. А що, ви святі в стосунках чи що?
2: Та я просто намагаюся якось, ну, подумати, як це шоу, хоч чимось воно буде цікаво для нас.
0: Мені здається, Астахов, ти просто нариваєшся на підробіток. Ти хочеш працювати на телеканалі для того, щоб...
2: Кастинг-директором. Я навіть знаю, головна вимога, якщо ми пішли по піснях Потапа, яка буде до дівчат, які прийматимуть участь. Ну, щоб хоч, ну, така була фігуріста, хоч якісь були пиришки-пупиришки. От.
0: Андрій! Ти що таке розказуєш? Я тебе зараз до Потапа відправлю.
2: Так, якщо аналогія з піснями, які там в нього ще пісні?
0: Так, все, сірий, рубай, бо це і зараз почне.
2: Ми почали забувати пісні Потапа. Що це коїться?
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
5: Соціальна реклама.
6: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
7: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
5: Соціальна реклама.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, зараз Юра Лисенко у новинах, Люся, об 11:00 розкаже, де через ворожі обстріли у нас знеструмлення по Україні. Угу. Про це і не тільки слухаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю, спершу про живлення. Внаслідок ворожих обстрілів об'єктів енергетики є знеструмлені населені пункти у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Негода знеструмила 3 населені пункти на Полтавщині, мережі вже лагодять. Енергетики радять активне енергоспоживання перенести на денний час до 16:00, коли найбільш ефективна робота сонячних електростанцій, а заощаджувати з 18:00 і до 22:00. Далі про освіту. В Україні стартувала реєстрація на додаткові сесії національного мультипредметного тесту. В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили. Подати заявку можна до 16 травня. Зареєструватися мають право вступники, які не зробили цього раніше з поважних причин, а також ті, кому раніше відмовили. Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня, додаткова – із 17 липня. Тепер про працю. Уряд запускає програму «Досвід має значення» для людей віком 50+. Дефіцит кадрів уже став одним із головних викликів для економіки, зокрема у будівництві та оборонній галузі, кажуть посадовці. Програма передбачає навчання, зустрічі з роботодавцями, стажування та працевлаштування. 4 українців залишаються на круїзному лайнері, де раніше зафіксували хантавірус. Ще одного евакуюють із судна. У громадян України симптомів хвороби не виявили, після прибуття їх планують відправити на карантин. Судно відпливло з Аргентини близько місяця тому. На борту виявили 8 випадків зараження хантавірусом. Зазвичай він не передається від людини до людини. Відомо лише про один тип – вірус ант, який може передаватися між людьми. Але це трапляється рідко. Утім, саме його зафіксували на кораблі, кажуть фахівці. І наостанок, у США опублікували першу частину розсекречених матеріалів про НЛО. Вона містить 162 файли, серед яких старі телеграми Держдепартаменту, документи ФБР і стенограми НАСА про пілотовані космічні польоти. Жоден документ не підтверджує, але й не спростовує появу на Землі прибульців. Розсекречення відбуватиметься поетапно, а нові матеріали планують публікувати регулярно. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин радіо «Мелодія FM».
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на «Мелодія FM». Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Юр, повертаючись до новини про хантавірус цей, тобто ти сказав, що дуже рідко від людини до людини, так?
4: Один тип вірусу, який існує там в Чилі, Аргентина, тобто в Південній Америці.
3: А так зазвичай від гризунів.
4: Так, через пил і забруднені продукти.
3: Так що не бійся, Люся сьогодні, давайте, ми тут на роботі вже масочний режим. Юра каже, що не треба ще й панікувати.
5: Я взагалі не панікую, у нас криз в колективі немає. Якщо що.
3: Ну і слава.
5: Якщо ви на щось натякаєте. Крисолов.
3: Давайте про погоду далі.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Про погоду. На заході сьогодні.
3: Давайте.
5: Дихай, бобер. На заході волога плюс 22.
3: Бобер, то я гризун теж.
5: Та ну ладно, все. Ну ти ж дай людям розказати прогноз погоди.
3: Будь ласка, все, мовчу.
5: На заході, дорогі наші, плюс 22. Тут волога. У північних східних областях місцями короткочасні дощі, теж температура повітря дотягнеться до 22. У центрі істотних опадів не передбачається, але може трошки понакрапати. Плюс 22. На півдні в Криму мінлива хмарність, температурний максимум теж 22. І у Києві сьогодні дощів синоптики не обіцяють. Погода нормальна, теж до 22.
3: Так, коротше, тепло в день, куртки будемо носити в руках, все як завжди. Вівсянка шоу на сьогодні все, закриваємо лавочку, далі найкраща музика 90-х і нульових. Завтра о 8 ранку новий старт, обов'язково почуємось. Па-па!
5: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарів.
5: Реклама.
6: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і
1: FM. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбірна

0: дороги та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
6: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприття облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
10: Please forgive me. I know not what to do.
8: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Car Fest Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль. Ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Car Fest об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. УТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та Київ Car Fest.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: життя.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. The world is mine. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 2021 року 2026 термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прадове Україна 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: Реклама.
12: Мелодія
11: FM. Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
13: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
14: Oxford Medical 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про лісові пожежі. На Київщині ліквідовують загоряння у зоні відчуження. Сьогодні, станом на ранок, займання локалізували. Загалом вогонь охопив 1200 гектарів. За даними уряду, радіаційний фон у нормі. Далі про погодні вибрики. Тримаємо теплий одяг та дощовики під рукою. Завтра в Україні суттєво похолодає, країну накриють дощі та грози. Така погода триматиметься до кінця тижня. Найбільш дощову погоду синоптики прогнозують з 13 по 15 травня. Підвищення температури передбачається на початку наступного тижня. Тепер про підтримку. Україна наступного тижня може отримати перші кошти із єврокредиту на 90 мільярдів євро. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона нагадала, що виплати розраховані до кінця 2027 року. За словами прем'єр-міністерки України, цьогоріч очікуємо на 45 мільярдів, майже 32 з яких спрямують на оборону, зокрема зарплати військовим. Решта піде на покриття дефіциту бюджету. Служба безпеки України викрила в Одесі чоловіка, який коригував російські атаки. Його основним завданням був пошук розташування сил ППО. Це місцевий майстер з ремонту комп'ютерної техніки, якого російські спецслужбісти завербували через інтернет. Для цього використали фейковий акаунт іноземної журналістки. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. І насамкінець про спорт. Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вибороли золото на етапі Кубка світу. Українки перемогли в угорському Сегеді під час змагань каное двійок на дистанції 500 метрів. На другому місці представниці Китаю. Вони відстали менш ніж на секунду. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Це

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій Детринікомет?
0: А різниця?
2: Є різниця. Кальцій Детринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
3: Кальцій Детринікомет
4: для міцності ваших кісток.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
7: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: aspetto, mon amour.
1: А зараз інформація на правах реклами. Я недовго шукаю цей смак. Знаєте, такий, як у дитинстві. І знайшов. І це порція мого улюбленого морозова Хрещатик. Скуштуйте і ви. Хрещатик у вафельному стаканчику чи ріжку. Насолоджуйтеся. Діліться, і хай це пломбірне щастя у світі примножується. Морозова Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: Реклама на «Мелодія FM».
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
6: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
7: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
10: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
11: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Реклама.
12: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про освіту. Школярів просять не публікувати у соцмережах адреси навчальних закладів, де складатимуть національний мультипредметний тест. Також цьогоріч і спецфізики спростили. За даними освітян, нині це не популярний предмет, багато хто не може успішно його скласти. Найчастіше вступники обирають англійську мову, географію та українську літературу. Далі про співпрацю. Румунія планує розгорнути у себе спільне з Україною виробництво дронів. На тлі інцидентів з падінням уламків російських дронів на територіях країн НАТО відбувається робота з посилення ППО, повідомили у тамтешньому МЗС. До слова, Міноборони Німеччини висловило бажання розширити спільне з Україною виробництво дронів. Для цього в Україну прибув очільник відомства Борис Пісторіус. Понад півмільярда гривень спрямували на підтримку медиків у прифронтових регіонах. У Національній службі здоров'я повідомили, йдеться про фінансування збереження медичних команд на територіях активних бойових дій. Кошти надійшли майже 200 медзакладам у 9 областях. Це має посилити фонд оплати праці та підтримати медиків, які працюють в умовах підвищеного безпекового навантаження. Далі про ситуацію на кордоні з Польщею. На пункті пропуску Дорогуськ тестуватимуть систему «Е-авізація». Як повідомили в Укртрансбезпеці, з 11 до 15 травня у пробному режимі запровадять обов'язкове електронне бронювання часу і місця прибуття транспорту. Це потрібно для подальшого проходження прикордонного оформлення на виїзд із Польщі. Перевізників і водіїв закликають врахувати нововведення під час планування поїздок. І насамкінець про комфортні поїздки. Для столичних велосипедистів з'явилась карта у застосунку «Київ-Цифровий». Там можна переглядати доріжки, смуги і повідомляти про стан інфраструктури. Загалом електронна карта допоможе зручніше планувати маршрути містом. Це поки що все. Почуємось за годину. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: That's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in New York.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: FM. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює

0: подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
4: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія
8: FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
6: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на «Тікетсбокс».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті АТБ.com.
3: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть підключити контракт тариф «Флекс» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM. Till I come.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Російські загарбники атакували Херсон, поцілили по магазину та парку. П'ятеро місцевих жителів дістали поранення, серед них підліток. Потерпілих доправили до лікарні з вибуховими травмами та множинними уламковими пораненнями. Далі про підтримку. Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій на Росії, які причетні до примусової депортації та мілітаризації українських дітей. Тим часом Литва посилює допомогу з повернення викрадених країною-окупанткою українських дітей, виділяє понад 10 мільйонів євро на повернення українських дітей, реабілітацію, реінтеграцію, а також на притягнення винних до відповідальності. Тепер про ворожий терор. Окупанти б'ють по наших медзакладах. Найчастіше на Донеччині, Харківщині, у Миколаївській і Херсонській областях. Понад 700 закладів уже повністю відновили, 320 будівельники ремонтують. Станом на травень росіяни пошкодили або знищили понад 2000 різних медичних об'єктів. Далі про пальне. Україна відновила імпорт з Угорщини та Словаччини, однак це не вплине на ціни на внутрішньому ринку. Натомість додасть стійкості за рахунок диверсифікації маршрутів постачання, кажуть фахівці. До слова, у лютому Угорщина та Словаччина припинили експорт пального в Україну до відновлення транзиту нафти трубопроводом «Дружба». Він відновив роботу 22 квітня після ліквідації наслідків російського удару. І наостанок про бокс. Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій. Британець пообіцяв спочатку нокаутувати Ентоні Джошуа, а потім перемогти українця. Усик не забарився з відповіддю, прийняв виклик та запевнив, що готовий зустрітися у будь-якій країні. До слова, наш боксер двічі перемагав Ф'юрі у 24-му році.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
13: Один відомий баскетболіст Ентоні Едвардс в Америці, ну це як Майкл Джордан на мінімалках зараз, типу суперзірка. А він запізнився на матч через поклик природи. Через 12 хвилин прийшов, каже, зробив пост в інстаграмі, був в туалеті, вибачайте.
14: Поклик був дуже потужним, я думаю. Ой, Андрюш, ти знаєш, а я от зрозуміла, що з появою смартфонів ми почали забувати складники освіжувачів повітря.
13: Не тільки складники, а й болгарську і казахську мову, бо там теж було написано цими мовами. А я нещодавно був в гостях, і я зрозумів, для чого в радянських будинках були такі вузькі туалети.
14: Вузесенькі, так.
13: Да. У них, коли п'яний, як не впади, все одно сядеш, куди треба. Стіни допомагають.
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті.

сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія МБУ номер 123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте за зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних – 12 до 19. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від Діти Хелп Мюзик. Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
6: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
7: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про застереження синоптиків. Попереджають про негоду. Завтра сильні дощі та грози накриють західні області, Житомирщину та Київщину, Вінниччину, Черкащину, Одещину і частково Харківщину та Луганщину. У вівторок в Україні ще буде тепло, плюс 24, але вже в середу погода кардинально зміниться, а температура впаде майже вдвічі. І можливі штурмові пориви вітру. Тепер про працю. Уряд запускає програму стажування для людей віком 50+. Спочатку учасникам допоможуть оновити резюме, адаптуватися до сучасного ринку праці та отримати нові практичні навички. Далі передбачена зустріч із роботодавцем і обговорення умов співпраці. На фінальному етапі – стажування або робота з можливістю працевлаштування, щоб кандидат і роботодавець могли краще оцінити одне одного. Далі про підтримку. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. Він також повідомив, Німеччина має намір приєднатися до програми підтримки українських оборонних інновацій. До інших тем, Україна експортувала понад 31 мільйон тонн зернових, це якщо рахувати з початку маркетингового року, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Найбільше ми відвантажуємо пшеницю, ячмінь та кукурудзу. І наостанок про Євробачення. Уже завтра у Відні розпочнеться пісенний конкурс. За прогнозами, найвищі шанси на перемогу у Фінляндії. На другому місці Греція, а на третьому – Данія. Україні букмекери прогнозують 11 місце. Два півфінали Євробачення пройдуть 12 та 14 травня, 16 числа – фінал. Україну цьогоріч представляє співачка Лелека з піснею «Рідним». Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
5: Та їв я кальцій.
4: Точно кальцій дитрині комет?
5: А різниця?
6: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
7: Кальцій дитрині комет.
8: Для міцності ваших кісток.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
9: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
10: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
13: шоу. Отже, у Києві пропонують чоботи з пачки чіпсів за 40 тисяч гривень.
14: Ну як це чоботи з пачки чіпсів?
13: Структура, сама пачка чіпсів доволі моцна, її там спробуй розірви, і є підошва, і нормально, можна ходити.
14: Ой, по розміру. Що тільки не придумаю.
13: Будеш брати?
14: Ні. Коли дружина сказала чоловікові, що купила нові чоботи, шкіряні, коричневі, з пряжкою, він навіть гадки не мав, що це три різні пари.
13: Це було таке в житті, пригадую. А мене дружина запитала, коли ми вже купимо ложку для взуття. Ой. І зіпсувала собі сюрприз на день народження. Ну, так
14: бути. Придушила б.
12: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Кліндухова.
15: І Андрій Астахов. Вівсянка.
12: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
4: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на Ticketsbox.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua». Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
2: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Хау-хау.
5: А котик як?
6: Мяу-мяу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Одна людина дістала поранення внаслідок удару росіян по Херсону. Окупанти скерували дрон по перехожому у корабельному районі. Зараз травмованим опікуються медики. Зранку ворог атакував у місті крамницю і парк. П'ятеро людей були госпіталізовані. З корабельного району триває евакуація. Людей вивозять безкоштовно. Тепер про наш захист. Україна та Норвегія відкриють спільне виробництво далекобійних великокаліберних артилерійських снарядів. Київ та Осло створять спільний оборонний пакет за запитом самих армійців. Снаряди вироблятимуть за норвезьким та американським зразком. Далі про рішення. Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за депортацію українських дітей до Росії. Вони нав'язують неповнолітнім з окупованих територій освітні рамки, що включають базову військову підготовку. Такі дії спрямовані на перевиховання, мілітаризацію та підрив української національної ідентичності. Йдеться у повідомленні Ради ЄС. Тепер про безпеку на наших шляхах. Майже 6 тисяч ДТП сталося на дорогах з початку року. Понад 7 тисяч людей дістали поранення. 665 загинули. Це дані патрульної поліції. Водночас, кажуть правоохоронці, це менше, ніж торік. Кількість аварій скоротилася майже на чверть. Найпоширеніші порушення на дорогах України, що призводять до ДТП – перевищення швидкості. І наостанок у Чернігові презентували новий футбольний кубок України. Далі трофей мандруватиме українськими містами – і цього тижня кубок презентують у Львові. Саме там відбудеться фінал. 20 травня на арену Львів вийдуть ФК Чернігів та Київське Динамо. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 9 травня, в більшості областей України волого, похолоднішає. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози. 18-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Без опадів, до 24. У Києві у суботу 9 травня без істотних опадів, до 20 з плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: 5 морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
3: Та їв я кальцій.
2: Точно кальцій дитрині комет?
3: Різниця.
4: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
5: Кальцій дитрині комет.
6: Для міцності ваших кісток.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Реклама.
14: Мелодія.
13: Мелодія FM.
15: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
13: Найкраще вівсянка шоу готували так.
16: Вівсянка шоу.
17: Один відомий баскетболіст Ентоні Едвардс в Америці, ну це як Майкл Джордан на мінімалках зараз, типу суперзірка. А він запізнився на матч через поклик природи. Через 12 хвилин прийшов, каже, зробив пост в інстаграмі, був в туалеті, вибачайте.
9: Поклик був дуже потужним, я думаю. Ой, Андрюш, ти знаєш, а я от зрозуміла, що з появою смартфонів ми почали забувати складники освіжувачів повітря.
17: Не тільки складники, а й болгарську і казахську мову, бо там теж було написано цими мовами. А я нещодавно був в гостях, і я зрозумів, для чого в радянських будинках були такі вузькі туалети.
9: Вузесенькі, так.
17: Да. У них, коли п'яний, як не впади, все одно сядеш, куди треба. Стіни допомагають.
13: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
18: і Андрій Астахов.
13: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
13: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Дала

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
7: Зустрічайте 15-го, 16-го та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі з Італією і смаком арахіс-карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо-каштан, арахіс-карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо-каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
8: Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Більше стилю за кращою ціною у «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в стосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
12: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
15: Слухай, слухай, слухай!
16: Що слухай?
15: Слухай «Мелодія FM» на «Слухай.ua». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.ua» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.ua» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.ua» – радіо завжди з тобою.
2: Реклама.
17: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про лісову пожежу. На Чернігівщині площа, охоплена вогнем, збільшилась до майже 6 тисяч гектарів. Горить на території трьох лісництв. Більшість осередків пожежі нині недоступні для повноцінного гасіння. Російські дрони полюють на техніку і людей. Утім, фахівці не дають полум'ю поширюватись. Частково ситуації допомагає дощова погода. Опади сприяють гасінню окремих осередків займання. У Чернівцях і Житомирі викрили спроби російських спецслужб завербувати школярів через інтернет. На Буковині учні повідомили вчителю про незнайому дівчину, яка спочатку знайомилася, а потім через погрози намагалася випитати адресу школи. А у Житомирі школяр почав отримувати голосові повідомлення від незнайомця з пропозицією про легкі заробітки. В усіх випадках викладачі зверталися до офіцерів Служби освітньої безпеки. Фахівці закликають батьків розповідати дітям про кіберзагрози та контролювати їхню онлайн-активність. А про підозрілих людей в мережі радять повідомляти за номерами 102 чи 112 або скористатися чат-ботом СБУ «Спали ФСБшника». Тепер про освіту. Нагода для майбутніх вступників виправити помилки, які завадили зареєструватися на основну сесію національного мультитесту. Завантажити оновлені, виправлені копії документів можна від сьогодні і до суботи, 16 травня. Створювати новий персональний кабінет для цього не потрібно. У нагоді стане старий, кажуть в Українському центрі оцінювання якості освіти. До речі, від сьогодні можна зареєструватися і на додаткову сесію НМТ. Тести писатимуть у травні, червні та липні. І наостанок, у Київському парку Кіото зацвіли 360 сакур. Це найдовша алея сакур в Україні. Її протяжність майже кілометр. Алею було висаджено у 2011 році, і вона занесена до Книги рекордів України.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
6: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Автоцивілка.
3: Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: 14-й ОШБО ПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
4: Отже, у Києві пропонують чоботи з пачки чіпсів за 40 тисяч гривень.
5: Ну як чоботи з пачки чіпсів?
4: Структура, сама пачка чіпсів, доволі моцна, її там спроби розірви, і є підошва, і нормально, можна ходити.
5: Ой, розміру. Що тільки не придумаю. Це...
4: Будеш брати?
5: Ні. Коли дружина сказала чоловікові, що купила нові чоботи, шкіряні, коричневі, з пряжкою, він навіть гадки не мав, що це три різні пари.
4: Це було таке в житті, пригадую. А мене дружина запитала, коли ми вже купимо ложку для взуття.
5: Ой.
4: І зіпсувала собі сюрприз на день народження. Ну, так
1: бути.
5: Придушила б.
1: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Кліндухова
6: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
1: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі з Італією і смаком арахіс-карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо-каштан, арахіс-карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо-каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Здобуть право на носіння берето кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
5: Соціальна реклама.
6: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
7: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
5: Соціальна реклама.
2: Реклама.
8: Мелодія
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Fields Garden. Квитки на Ticketsbox.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження синоптиків попереджають про негоду. Завтра сильні дощі та грози накриють західні області, Житомирщину та Київщину, Вінниччину, Черкащину, Одещину і частково Харківщину та Луганщину. У вівторок в Україні ще буде тепло, плюс 24, але вже в середу погода кардинально зміниться, а температура впаде майже удвічі і можливі штормові пориви вітру. Тепер про підтримку. Андора та Монако приєднуються до засновників спецтрибуналу для Росії. Загальна кількість держав-учасниць ініціативи зросла до 27. Офіційне рішення про запуск механізму планують ухвалити 14-15 травня на зустрічі Ради Європи. Робота прокурорів і слідчих розпочнеться наступного року. Далі про пальне. Україна відновила імпорт з Угорщини та Словаччини. Це не вплине на ціни на внутрішньому ринку, натомість додасть стійкості за рахунок диверсифікації маршрутів постачання, кажуть експерти. До слова, у лютому Угорщина та Словаччина припинили експорт пального в Україну до відновлення транзиту нафти трубопроводом «Дружба». Він відновив роботу 22 квітня після ліквідації наслідків російського удару. До інших тем. Електросамокати та мопеди відтепер під забороною у парках та скверах Чернівців. Невдовзі там з'являться і спеціальні знаки, які нагадуватимуть про обмеження. Саме рішення погодили заради безпеки і спокою тих, хто відпочиває. До речі, поганяти на електросамокаті чи мопеді не вийде і у центрі Тернополя. І наостанок про бокс. Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій. Британець пообіцяв спочатку нокаутувати Ентоні Джошуа, а потім перемогти українця. Усик не забарився з відповіддю, прийняв виклик та запевнив, що готовий зустрітися у будь-якій країні. До слова, наш боксер двічі перемагав Ф'юрі у 2024 році.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Ясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у

ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: дуже.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
2: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
1: Реклама.
7: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Оце пі-банк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Оце пі-банк».
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
15: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
14: А українські страви?
15: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
14: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
15: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
14: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
16: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
17: Та їв я кальцій.
16: Точно кальцій дитрині комет?
17: А різниця?
18: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
19: Кальцій дитрині комет.
20: Для міцності ваших кісток.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
21: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
22: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
21: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
22: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
23: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
23: Вівсянка шоу.
24: Один відомий баскетболіст Ентоні Едвардс в Америці, ну це як Майкл Джордан на мінімалках зараз, типу суперзірка. А він запізнився на матч через поклик природи. Через 12 хвилин прийшов, каже, зробив пост в інстаграмі, був в туалеті, вибачайте.
25: Поклик був дуже потужним, я думаю. Ой, Андрюш, ти знаєш, а я от зрозуміла, що з появою смартфонів ми почали забувати складники освіжувачів повітря.
24: Не тільки складники, а й болгарську і казахську мову, бо там теж було написано цими мовами. А я нещодавно був в гостях, і я зрозумів, для чого в радянських будинках були такі вузькі туалети.
25: Вузесенькі, так.
24: Да. У них, коли п'яний, як не впади, все одно сядеш, куди треба. Стіни допомагають.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
26: Люся Кліндухова
27: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
23: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
28: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх,

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
10: Хезбургер.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Ви слухаєте «Найкращі хіти 90-х і 2000-х». «Мелодія FM».

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Раз, два, три.
12: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
13: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
12: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
2: Реклама.
14: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Шкода, що я тебе любила.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: 14 травня уперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама.
4: Мелодія
0: FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

0: і 2000-х. Мелодія FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: і останню.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: на Мелодія FM. Надійка Гербіш, теплі історії до кави. А знаєш, от зараз іду і ані скілечки не страшно. Вкриваюся осінню, як рушником після душу. Все так, як має бути. І кроки такі тихі, спокійні, як тоді, коли я у плетених капцях сходжу нашими дерев'яними сходами вниз, заварити тобі чаю. Знаєш, так легко піддаватися маніпуляціям, страхам, легко ображатися і пересмикувати зміст, коли ти чогось дуже-дуже хочеш. І це щось стає настільки важким, що викривлює усі площини навколо, прогинає їх і простір начебто починає сипати знаками. Хоч насправді ж ніякі то не знаки, просто падають слоїки з полиць. Ну, стояли ж рівно, а тут їх так перехилили. Коли дуже-дуже чогось хочеш, то це щось, кажуть, перетворюється на ідола і вимагає жертв, переважно даремних. А ще це щось затуляє собою все навколо, набуває і реально великих розмірів, і затіняє справжнє. А я зараз нічого не хочу, мені усього достатньо. Оця безпідставна радість моя улюблена, знаєш? Мене запитують, чому я не п'ю вина і чи це гріх? Я сміюся, бо як може бути гріхом те, що робив Ісус? Коли відповідаю, що це посвята, яку усвідомлено прийняла, бо живу саме на перетині цього простору і цього часу, кажуть, що це така моя аскеза, і все наче зрозуміло. Але аскеза – це те, що робити важко. А це ж зовсім не важко. Я не відчуваю, наче втрачаю щось. Мені, ти знаєш, зараз усього достатньо. І ще подумалася, що свобода – то не пошук, не боротьба, не втеча і не протистояння. Свобода – це достатність. Я вірю, що людині для щастя достатньо Бога. І поки заварюю тобі чай, скажи мені, що ти думаєш. Добре?
1: Книжка у ліжко. На Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише...
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і сьогодні.